0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că mănâncă dimineața ceva mic, doar ca să bifeze masa. Poate un fruct, un covric sau un biscuit lângă cafea. Intenția este bună, dar efectul nu este întotdeauna cel dorit. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cantitatea mică, ci structura mesei. Alimentele care conțin în principal zahăr sau carbohidrați simpli cresc rapid glicemia, dar nu oferă sațietate. La scurt timp după, apare din nou foamea sau nevoia de dulce. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format dintr-un fruct mâncat pe fugă. Fructul aduce energie rapidă, dar fără proteine sau grăsimi. Această energie se consumă repede, iar corpul cere din nou mâncare. Un mic dejun eficient nu trebuie să fie mare, ci echilibrat. Chiar și o porție mică de proteine, un iaurt, un ou sau o puțină brânză, alături de carbohidrați, poate face diferența între o energie stabilă și una fluctuantă. Scopul micului dejun nu este să mănânci mult, ci să mănânci suficient de inteligent. O masă mică, dar bine construită, susține mult mai bine corpul decât o gustare rapidă fără structură.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: FM. Noi de 20 de ani.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
1: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover.

0: știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezgust. Dezgustul este o emoție mai puțin discutată, dar la fel de importantă ca bucuria sau frica. El ne ajută să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce este nociv pentru corpul nostru, dar și de ceea ce simțim că ne poate răni valorile sau sufletul. La copii, dezgustul apare devreme, când refuză o mâncare cu gust ciudat, când fac o grimasă la un miros puternic sau când se retrag dintr-o situație care îi incomodează. Rolul nostru ca părinți este să-i ajutăm să înțeleagă acest semnal interior, să-i întrebăm ce simți acum, ce anume te face să te îndepărtezi. Dezgustul nu trebuie să fie ignorat, dar nici lăsat să devină respingere automată față de tot ceea ce este nou. Îi putem învăța pe copii să facă diferența între ce este cu adevărat periculos și ce este doar necunoscut. Și mai este ceva, dezgustul moral. Când vedem nedreptate, cruzime sau lipsă de respect, simțim o respingere profundă. Dacă vorbim cu cei mici despre aceste trăiri și le explicăm de ce ne deranjează, îi ajutăm să-și formeze un sistem de valori sănătos. Dezgustul, înțeles și echilibrat, nu este un obstacol, ci o busolă care ne ține departe de ceea ce ne-ar putea răni, pe noi și pe cei dragi. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezgustul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească la rândul său cu această emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
5: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
6: Școala de supereroi Itibiti.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itty Bitty FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
9: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă.
11: De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
12: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului, ori a greutății, poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
11: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Alo?
14: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
13: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
15: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Echipajul României de 8 plus 1 rame feminine a cucerit titlul mondial conducând cursa de la cap până la finish, la fel cum a făcut barca de 8 plus 1 rame mixt o oră mai târziu. Bilanțul tricolor la această ediție a campionatului mondial este acum de 3 medalii de aur, după cea cucerită la dublu rame de Adriana Dam și Simona Radiș. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început o amplă campanie de control în benzinării în contextul modificărilor de preț la carburanți din ultima perioadă. Comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Potrivit ANPC, dacă adaosul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Consiliul General al Bucureștiului a decis să anuleze stimulentul de 2000 de lei acordat femeilor însărcinate cu domiciliul în capitală de minim 6 luni. Voucherul matern a fost introdus în 2018 și s-a acordat sub formă de etichete în două tranșe pentru achitarea tratamentelor și serviciilor medicale. Hai să vedem cum va fi vremea astăzi. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. 31 august, vreme călduroasă majoritatea zonelor, local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, iar în restul țării va fi mai mult senin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și vestul Olteniei și vor fi averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 10 litri pe metru pătrat și izolat peste 15 litri. Vor fi de asemenea condiții de grindină, vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolate în câmpia de vest, iar cele minime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului. În București, vreme călduroasă cu cel mai mult senin astăzi, maxima zilei 33 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music, începem o nouă săptămână împreună.
1: Wait, what is that?

Da, bună dimineața în Happy Music. Asta mă uitam să văd ce s-a întâmplat în istoria muzicii și m-am oprit la această piesă. Poate nu e neapărat de Happy Music, dar oricum este o piesă care rămâne în mintea și sufletul multora celor care au ascultat la un moment dat rock de calitate. Mă refer la 1985, nu spun că acum rockul nu e de calitate, oricum, dar oamenii ăștia rămân, și o să rămână mari peste ani. Este vorba despre Dire Straits, care în 1985, într-o zi atât de 31 august, începea să domine clasamentul vânzărilor din Statele Unite cu una dintre cele mai frumoase piese pe care le-am ascultat, Brothers in Arms, o piesă pe care te invit să o ascultăm acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curaj. Curajul este sentimentul de putere interioară pe care îl ai atunci când îți este teamă, dar știi că poți face față situației. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe chiar și atunci când simți frică. Este acea voce mică din interior care îți spune, încearcă încă o dată. Tu când ai fost curajos ultima dată? Când ai făcut ceva de care ți era frică? I-ai povestit copilului tău despre acest lucru? Copiii învață din ceea ce văd la părinții lor. Dacă văd un părinte care îndrăznește să spună ce gândește, care încearcă lucruri noi, chiar dacă este greu, ei învață că și vulnerabilitatea e o formă de curaj. La fel de important este să modelăm o atitudine curajoasă în a ne asuma greșelile. Povestește despre curaj împreună cu cel mic. Întreabă-l cum simte curajul în corpul său. Roagă-l să modeleze o postură curajoasă și să-și imagineze că întâmpină o situație de care se teme. Sau invită-l să deseneze un moment în care s-a simțit curajos și ce resurse a activat în interiorul lui atunci. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curaj și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: La munte sau la mare, protejează-ți pielea de arsurile solare. Arsurile solare apar din cauza expunerii prelungite sau alegerii unui moment al zilei nepotrivit expunerii la razele soarelui. Neoviderm favorizează procesul natural de vindecare al pielii și poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, până când pielea revine complet la starea sa normală. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
2: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ești în Happy Music, urmează Teach Tech, o nouă întâlnire cu Alin Popescu.
1: Teach Tech. Teach Tech.
2: Familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
0: Mă bucur să ne reauzim și să ne revedem din nou aici la AI în familie. Alături de noi este Alin Popescu. Bine ai revenit, Alin.
3: Bine te-am regăsit.
0: Continuăm să vorbim, bineînțeles, despre inteligența artificială și despre, iată, prezența e din ce în ce mai, nu știu cum să-i spun, din ce în ce mai prezent în viața noastră. Și subiectul de astăzi este un subiect important pentru că are legătură cu memoria și cu acest drept pe care probabil că ar trebui să-l avem, să nu le aducem aminte chiar toate lucrurile pe care le-am făcut. Ei bine, probabil că al nostru copil care a fost expus în mediul online și care și-a lăsat câteva amprente sau noi
3: i-am lăsat amprente,
0: s-ar putea ca la 18 ani să cam strâmbe din nas și să fie destul de ofuscat, așa să zic, că domne, eu nu prea vreau să am atâtea date răspândite în online. Există această problemă.
3: Există. Și e din ce în ce mai prezent. Adică eu pot să-ți confirm că am văzut chiar și tineri, erau copii în trecut, acum sunt tineri care au o problemă asta, încearcă să dea jos lucruri de pe internet și se lovesc de un zid destul de greu de dat la o parte.
0: De ce? De ce este greu?
3: Hai să explicăm din altă perspectivă, da? Toată nebunia asta cu vreau să dispar de pe internet pleacă de la o decizie judecătorească care a pus pe piață așa numitul drept de a fi uitat. Dreptul de a fi uitat înseamnă că, în cazul respectiv, cineva voia să nu mai apară în rezultatele de la Google. Practic, s-a scris ceva despre omul respectiv pe un site, site-ul ăla există în continuare, Google a preluat informațiile și atunci când căutai ceva, apărea în lista de rezultate Google. Dreptul de a fi uitat, practic, îl ajuta să dispară din lista de rezultate, fără să-l scoate de pe site-ul.
0: Datele rămâneau,
3: da. Deci dreptul de a fi uitat nu este echivalent din perspectiva asta, așa cum era el pe vremuri, nu e echivalent din perspectiva asta cu dreptul de a dispărea efectiv, da? Între timp, sigur, a apărut în Europa cel puțin și din punctul ăsta de vedere în alte locuri e mult mai complicat să faci ceva. În Europa a apărut GDPR care te ajută, cel puțin teoretic, să elimini de pe internet o grămadă de lucruri. Dar aici, iar, apar două probleme. Una, că un copil nu poate să facă absolut nimic fără părinții lui. Dacă fitul se apucă să vrea să scoate de pe net diverse lucruri, nu o să poată să facă absolut nimic. Degeaba scrie site-ului X, rețelei sociale Y, dacă tu nu ești cel care îi confirmă lucrurile
0: astea.
3: Da. Dacă nu-ți dai acordul, da. Există tot felul de mecanisme de genul ăsta care, până la urmă, unde e nevoie de acordul părintelui pentru diverse cereri. Și în al doilea rând apare problema de care ziceam mai devreme. Ștergerea, sigur, poate să apară pe primul strat, cel în care nu te mai găsește cineva, dar acolo unde exista informația la bază, e foarte greu să ajungi să o ștergi.
0: E ca și când delitezi un fișier și se duce în trash.
3: Exact, și rămâne acolo. Oricine îl poate recupera. Și oricine îl poate recupera. Și aici
0: revenim... de gunoi. Da.
3: Da, aici revenim la problema aia fundamentală, dacă e să o luăm așa, cu înainte să punem poze cu copiii, înainte să scriem lucruri despre ei, să ne gândim de două, trei ori dacă chiar e musai să facem asta. Sigur, poate sunt niște ocazii în care este neapărat nevoie. Nu știu care ar fi alea, dar fiecare dintre noi presupun că putem să judecăm.
0: Da, probabil că sunt oameni care spun, băi, dar și până la urmă ce contează? Adică am pus pozele alea, nu sunt poze compromițătoare. Eram în vacanță, adică și asta e. Au datele astea. Ce poate să se întâmple?
3: Se pot întâmpla o grămadă de lucruri, din păcate, și nu știu, aici cred că suntem amândoi de acord, am mai vorbit asta, să recunoaștem. În mediul online, cel puțin, în zona asta în care vorbim unii cu alții doar de la distanță, avem tendința să scoatem mai degrabă ce e rău din noi decât ce e bun din noi. E un lucru prezent în viața noastră, răul ăsta la distanță, pe care îl simțim și pe care uneori îl dăm mai departe. Și atunci, pornind de la ideea asta, ce mi se pare, cum să spun, important de menționat e tocmai faptul că copilul are o nevoie să fie pus în evidență, nici nu cum să formulez, să fie apreciat, exact, da. Și continuând lucrul ăsta mai departe, cred că putem să ajungem la situații în care aprecierea se poate manifesta într-o direcție sau alta. Uite, știi, mă gândesc acum la mine, o iau pe fiică mea, o expun online și Sigur, mie mi se pare că fac un lucru bun pentru ea. Însă e altă persoană care vine și ia pozele ei și de acolo poate să deducă tot felul de informații. Pe lângă faptul că pozele au asociate de ele diverse meta, oricum se cheamă ele, meta-informații, unde au fost făcute, în ce dată au fost făcute, poate data de naștere a copilului, că tu ai vrut să te lauzi cu chestia asta, poate adresa ta de acasă și de aici se pot deduce tot felul de parole. Există și alte, cum să zic, consecințe nenaturale ale postării informației acolo, atunci când pozele respective sunt preluate și transformate în videoclipuri care îi fac pe copii să se simtă prost, sunt tot fel de aplicații care nudifică, nu știu cum aș putea spune altfel, copiii și îi pun într-un anumit context care pentru ei poate să fie nu doar nociv și chiar și fatal. Și dacă stăm să ne uităm aici, sunt nenumărate situații în lume, cel puțin în ultimii ani de când a apărut inteligența artificială, în care copii nenumărați și sunt cazuri peste cazuri, au fost transformați, practic, în obiecte de alți copii, tocmai prin expunerea lor într-o formă, nu știu...
0: Indecentă,
3: da, ăsta e cuvântul corect. Și atunci, revenind, vrei să-ți... La asta mă gândeam, știi, că am avut așa un moment de blank, în care încercam să exprim exact ideea asta. Tu, ca părinte, sigur, ai în mintea ta nevoia să-ți apreciezi copilul, deși poate în spate mai degrabă stă nevoia să te apreciezi pe tine. Dar să-ți scuți pe tine în față. Că tu ești șmecher.
0: Ce-am făcut, uite.
3: Exact. Dar, dincolo de asta, poate uneori ai nevoie să apreciezi copilul, că a luat nu știu ce premiu, a câștigat nu știu ce. Dincolo de faptul că și tu ești acolo prezent și că pentru tine e important să te vadă cunoscuții tăi, că ai o familie care face ceva. Dar hai să ne gândim și mai mult decât atât. Și nevoia pe care trebuie să o avem și de acum încolo va trebui să fie din ce în ce mai prezentă, e să înțelegem că acele poze, acele fragmente audio, acele fragmente video pot fi transformate în poze nudificate, în schemuri care, nu știu, gândește-te că vocea acelui copil îi sună bunicii într-un schem, într-o escrocherie și le cere bani sau le spune că mama și tata au pățit ceva, trimiteți bani în contul ăsta. Cred. Lucrurile astea chiar se întâmplă și sunt sigur că se vor întâmpla din ce în ce mai mult. Imaginea aia poate fi transformată într-un videoclip în care copilul ăla face nu știu ce. Așa cum se poate întâmpla și nouă, că aici o altă discuție și noi, adulții, avem fix aceeași problemă în momentul în care ne expunem online. Și aici mă gândesc la tine, spre exemplu, da, vocea ta e prezentă mai tot timpul în spațiu radio. E foarte ușor să facă cineva cu tine fake-ul. E foarte ușor să facă cineva cu tine lucruri care sună cunoscuții, prietenii. Ar trebui să ne gândim la lucrurile astea.
0: Slavă Domnului că tata nu mai îmi dă bani când îl sun eu. O să vrea cu vocea mea să-i ceară banii împrumut, o să zică nu.
3: Dar să știi că eu cunosc oameni reali, nu e doar inventată chestia, să cunosc oameni reali care au fost sunați în ghilimele de rudele lor în telefoane de genul ăsta.
0: Incredibil,
3: care erau foarte, cum să spun, păreau chiar în momentul ăla, în buza unei tragedii, uite, am avut accident de mașină, am nu știu ce, dăm bani. Lucrurile astea se întâmplă și oamenii ar trebui să fie atenți. Am văzut afară, apropo de asta, erau tot felul de sfaturi. Cum te ferești de lucrul ăsta, da? În familie încercați să vă puneți un cuvânt care e un fel de parolă. O pare o prostie, da? Dar dacă stai să te gândești, n-ai cum să te ferești altfel de un astfel de telefon. Că până la urmă, poate omul ăla chiar are nevoie.
0: Zici, o să mă sun și o să zic, Alin, ia zi tu password.
3: Exact.
0: Că l-am uitat, îți dai seama că îl uiți, că poți să-l uiți. Ce o să faci? Zici, băi, sunt eu, dar am uitat parola.
3: Exact. Mi se pare important. Și atunci revenim la discuția noastră de la început, sigur, vrei să dispari de pe internet, copil fiind sau adult, ai două sau trei direcții importante. În primul rând, trebuie să identifici locurile în care există datele alea, imagini, habar n-am, ce vrei tu să scoți de pe internet. Le identifici și te apuci și le scrii la toți. Există în GDPR un articol special care îți permite să se șteargă asta. Datele astea. Da? Poți să faci o cerere de ștergere. Există niște excepții însă, în care chiar dacă ceri ștergerea, uite, spre exemplu, dacă tu sau eu scriem la ANAF să ne șteargă din evidența fiscală, ANAF-ul o să zică că nu o să o facă niciodată, că evident există o obligație legală să existe toate registrele astea. Asta e o excepție. O altă excepție este aia în care tu, Marius, mai mult ca mine, ești o persoană publică, oamenii te știu, dacă tu faci o prostie, da, și se scrie în ziar de tine, degeaba te duci și ceri ziarului să scoată articolul cu tine, pentru că ziarul ar putea spune că există un drept al publicului să fie informat cu privire la lucrurile pe care le-ai făcut, da? Deci, în zona asta de imagine publică, de sigur, drept la liberă exprimare, da? Acolo, iar, ștergerea e imposibilă, sau, mă rog, uneori e imposibilă, în funcție de situație. Și mai sunt o felul de alte situații, dar punctuale, cred că 4 sau 5 identificate în GDPR, în care datele respective nu se șterg. Dar de regulă, dacă nu te încadrezi în aceste excepții, ar trebui ca datele să fie șterse.
0: Să fie șterse.
3: Da. Și încă ceva. în 30 de zile ar trebui să primești un răspuns, da? Mi se pare iar important că oamenii să știe că atunci când scrii, primești ceva înapoi repede, nu aștept 6 luni, 2 ani.
0: Ar fi interesant după 30 de zile să primești un mail în care să ți se arate, uite, astea sunt pozele pe care le-ai.
3: Exact, da.
0: Astea
3: da.
0: Cu siguranță s-au șters. O să-ți arătăm după 30 de zile.
3: Deci primul lucru, identificați datele și puteți să trimiteți cererea asta. În al doilea rând, mi se pare important, gândiți-vă înainte să postați, mai ales date cu copii, mai ales date audio, video, din lucruri care pot fi clonate.
0: Da, de acasă,
3: da? Din intimitate, exact, da? Pe care, până la urmă...
0: Ar mai trebui să le postăm și pentru...
3: Exact, ar trebui să mai avem și intimitate.
0: Exact.
3: Da, da.
0: Pe acest gând încheiem AI în familie ediția de astăzi. Alin Popescu a fost alături de noi. Ne reauzim la un nou episod și nu uita, ne poți urmări și în aplicația Itibiții și pe canalul nostru de YouTube. Pa, pa!
2: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Inhibiție și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
5: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
6: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itsy Bitsy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itsy Bitsy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
9: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
10: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloe, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cu antitermice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștienței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. În nisip
1: eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Echipajul României de 8+1 rame feminină a cucerit titlul mondial, conducând cursa de la capăt până la finish, la fel cum a făcut barca de 8+1 rame mixtă o oră mai târziu. Bilanțul tricolor la această ediție a campionatului mondial este acum de 3 medalii de aur, după cea cucerită la dublu rame de Adriana Adam și Simona Radiș. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început o amplă campanie de control în benzinării în contextul modificărilor de preț la carburanți din ultima perioadă. Comisarii verifică adausul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Potrivit ANPC, dacă adausul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Consiliul General al Bucureștiului a decis să anuleze stimulentul de 2000 de lei acordat femeilor însărcinate cu domiciliul în capitală de minim 6 luni. Voucherul matern a fost introdus în 2018 și se acordă sub formă de etichete în două tranșe pentru achitarea tratamentelor și serviciilor medicale. Hai să vedem cum va fi și vremea. Iată ce ne spun meteorologii pentru astăzi, 31 august, vremea fi călduroasă majoritatea zonelor, local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în zone montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, iar în restul țării va fi mai musenin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și vestul Olteniei și vor fi averse pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 50 litri pe metru pătrat și izolat de peste 15 litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua în sudul Banatului, iar noaptea în regiunile vestice, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade izolat în câmpia de vest. În București vremea fi călduroasă, cerul va fi mai mulțenin, iar vântul va sufla slab și moderat, maxima zilei va fi de 33 de grade Celsius.

Bună dimineața în Happy Music. Iată, patrula cățelușilor pornește într-o nouă misiune în perioada 9-13 septembrie la Plața România. Și pentru că nicio misiune nu este dificilă atunci când ai prietenii lângă tine, patrula cățelușilor vă dă întâlnire alături de cei mii să vă bucurați de distracție și voie bună de la ora 12 până la 8 seara. Fiecare cățeluș din patrulă și-a pregătit o zonă dedicată unde cei mici pot învăța ce înseamnă spiritul de echipă, curajul și prietenia. Mai mult se pot bucura și de atelierele de desen, art and craft, zone de mini-golf și fotocornere tematice. Iar cel mai așteptat moment al evenimentului Meet and Greet cu Chase, Marshall și Rocky, iar micuții își pot întâlni eroii preferați, îi pot îmbrățișa și crea amintiri magice. Intrarea este gratuită, iar mai multe informații te invit să găsești pe plațaromânia.ro. Bună dimineața în Happy Music!

IMAP Bucharest revine în Piața Constituției în perioada 19-20 septembrie cu cea de-a 11-a ediție desfășurată anul acesta sub tema Past Forward. Evenimentul face parte din programul Zilelor Bucureștiului și aduce în capitală 7 artiști și studiouri internaționale de videomapping. Competiția Winners League va reuni câștigătorii unor festivaluri internaționale de profil din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite și Brazilia. Aceștia vor concura pentru marele premiu IMAP Bucharest 2026. Pe lângă premiul acordat de juriul internațional, publicul își va putea desemna lucrarea preferată prin SMS cu tarif normal la numărul 1755, iar artistul sau echipa câștigătoare va primi premiul publicului. Pe parcursul celor două zile, fațada de aproximativ 23.000 de metri pătrați a Palatului Parlamentului va fi transformată într-un spațiu pentru proiecții de videomapping și spectacole audiovizuale. Bună dimineața în Happy Music!

0: așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochelle.ro.
6: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitsy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzybitsy FM.
7: Școala de supereroi Itzybitsy.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: cu Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy-Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
2: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8 și 35 de minute, iată, continuăm cu o știre pentru șoferi. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 se prelungesc până pe 15 noiembrie. Măsura se aplică pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Circulația mașinilor cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone rămâne interzisă de luni până sâmbătă între orele 8 și 17 și 30 de minute. Este anunțul transmis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor din zonă în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic, precum și a muncitorilor aflați în zona șantierului. La sfârșitul lunii iulie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunța că traficul pe Valea Oltului va fi restricționat pe parcursul lunii august în contextul lucrărilor de stabilizare a versanților de-a lungul DN7 prin montarea de plase de siguranță și bariere de retenție. Bună dimineața în continuare în Happy Music. Mă bucur să fim împreună aici pe frecvențele noastre Itzy Bitzy.

Ei bine, Bucureștiul va îmbrăca haine verzi în weekendul 12-13 septembrie. Calea Victoriei devine pietonală și găzduiește la Green Hours, cea de-a doua ediție a festivalului Greentopia. Evenimentul este organizat de Climatosfera, partener oficial al Pactului Climatic European. Anul acesta festivalul pune accentul pe consumul responsabil și soluții simple prin care putem să protejăm natura în viața de zi cu zi și vedem în fiecare zi cât de important este acest lucru. Ce găsești aici la Greentopia? Green Market, târg cu produse ecologice și producători locali deschis în ambele zile. Green Kids este un spațiu dedicat celor mici cu desen pe asfalt, ateliere de compost și microscoape pentru biodiversitate. Dezbateri sâmbătă de la 16:30, specialiștii discută despre barierele care ne împiedică să alegem sustenabil, ateliere practice de la înțelegerea schimbărilor climatice la construirea de sisteme fotovoltaice. Intrarea la festival și participarea la activități, ambele sunt gratuite, iar pentru a-ți asigura un loc la workshop-uri, accesează secțiunea de înscrieri și consultă programul complet direct pe Greentopia Program. Mergem mai departe în Happy Music. Mă bucur foarte tare că suntem împreună aici pe frecvențele Itzy Bitzy Sia.

0: 8:50 de minute, bună dimineața, vin imediat cu știrile orei 9.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Vara aceasta ai grijă de pielea ta. Neoviderm calmează și protejează pielea cu arsuri superficiale cauzate de razele soarelui. Pentru îngrijirea pielii deteriorate, aplicați un strat generos de emulsie și lăsați-o să se absoarbă complet. Dacă este nevoie, repetați aplicarea până la vindecarea completă a zonei afectate și evitați expunerea la soare în următoarele zile. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Bine.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: Ce cu Hochland? Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
4: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
6: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
5: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Echipajul României de Oclus 1 Rame feminin a cucerit titlul mondial, conducând cursa de la capăt până la finish, la fel cum a făcut barca de Oclus 1 Rame mixt o oră mai târziu. Bilanțul tricolor la această ediție a campionatului mondial este acum de 3 medalii de aur, după ce a cucerit la dublu rame de Adriana Adam și Simona Radiș. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început o amplă campanie de control în benzinării în contextul modificărilor de preț la carburanți din ultima perioadă. Comisarii verifică daosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Potrivit ANPC, dacă daosul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Consiliul General al Bucureștiului a decis să anuleze stimulentul de 2000 de lei acordat femeilor însărcinate cu domiciliul în capitală de minim 6 luni. Voucherul matern a fost introdus în 2018 și s-a acordat sub formă de etichete în 2 tranșe pentru achitarea tratamentelor și serviciilor medicale. Mergem mai departe cu datele meteo de la ANM. Iată ce spun meteorologii. Vremea fi călduroasă în majoritatea zonelor, local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Muntenie, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil. În zonele montane, unde pe spații mici vor fi ploi de scurtă durată, iar în restul țării va fi mai mult senin. Noaptea, norările se vor accentua treptat în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și în vestul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. Vreme călduroasă și în București, cu cer mai mult senin, maxima zilei 33 de grade Celsius.

Exact asta e, trebuie să inspirăm și să expirăm. Începe școala și trebuie să ne liniștim, să ne calmăm. Asta este, au mai început și alții ani școala, deci o să-i facem față și acestui an școlar. Ei bine, câteva zile până la startul noului an școlar și până la iar reînceperea celebrului program Cornul și Laptele, guvernul a stabilit noile reguli și bugetul, peste 800 de milioane de lei. Sunt fonduri aprobate de guvern. Acest program, care este finanțat parțial din fonduri europene, presupune distribuirea gratuită de lapte și produse de panificație elevilor. Acestea ar trebui să ajungă la peste 1.800.000 de preșcolari și elevi din toată țara. Bună dimineața în Happy Music!

organizarea unui concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri. A avut săptămâna trecută un traseu sinuos în Parlament, spune el. Dezbaterea urmează să fie reluată mâine în Comisia de Specialitate a Senatului. Este însă necesară o clarificare importantă. Iată, Parlamentul va trebui să decidă cât mai repede, în timp ce noi, părinții, bineînțeles că ne uităm așa destul de neputincioși la ce se întâmplă acolo unde se iau cele mai importante decizii pentru viitorul copiilor noștri. Bună dimineața! When it hurts!

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat.

0: și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sudocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada maximă de alăptare a unui nou născut?
5: Conform Organizației Mondiale a Sănătății și a tuturor asociațiilor de profil, alăptarea exclusivă este recomandată până la vârsta de minim 6 luni, fără apă sau alte alimente pe perioada acestor prime 6 luni. După această vârstă, practic, sugarul începe diversificarea, dar laptele matern rămâne baza hranei până la vârsta de un an. Alăptarea poate continua și după această perioadă, atâta timp cât există un confort și pentru mamă și pentru copil. Practic, decizia aparține fiecărei familii în parte și se ia în funcție de nevoi și de contextul personal.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
0: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
8: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral oxid de zinc plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
0: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

sip of. No, și 31 de minute, bună dimineața aici în Happy Music, pentru că, iată, așa cum ne-am obișnuit deja, prietenii de la Auchan transformă an de an începutul de an școlar într-un motiv de bucurie, distracție și voie bună, și pentru că știm că înapoi la școală nu înseamnă doar rechizite, ghiozdane și liste interminabile, ci și emoții, răbdare și multe zâmbete, Auchan vine și anul

0: Și asta cu surprize pentru cei mici și pentru cei mari, motiv pentru care alături de noi în această dimineață este Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media. Bine ai revenit!
1: Bună dimineața, Marius! Bine te-am regăsit! Bună ce dimineața hai tuturor!
0: Bună dimineața și îți mulțumesc pentru prezența ta aici la Itibiții. Back to School vine, iată, cum spuneam, cu multe emoții, cu multe pregătiri. Ce activități și surprize ați pregătit anul acesta pentru copii și părinți la hub-ul Back to School Ocean?
1: Ei bine, noi ne dorim de fiecare dată ca pregătirea pentru școală să fie și distractivă, nu doar o listă de cumpărături. Și uite, la hub-ul Back to School Ocean, deja o ediție înaintată, am putea spune. Uite, spre exemplu, cum a fost ieri și alaltă ieri, unde copiii au avut parte de activități și surprize, în timp ce părinții au avut ocazia să înceapă să facă pregătiri pentru școală, pentru nouul an școlar, să facă cumpărăturile necesare. Ideea este, vrem să transformăm cumpărăturile pentru școală într-un moment petrecut împreună. Un moment care aduce valoare timpului de calitate al familiilor. Și nu doar în magazine este hub-ul Back to School Ocean, ci și online. Puteți participa la concursul care este pe paginile Itibiții până pe 7 septembrie și puteți câștiga vouchere de fidelitate pentru a vă completa cumpărăturile pentru școală. Și apropo de pregătiri, anul acesta avem peste 2000 de articole Back to School, toate la prețuri accesibile. Spre exemplu, caietele de la 49 de bani sau penare de la 3,99 lei sau ghiozdane de la 22,99 lei.
0: Excelent! Și dacă este, apropo de ghiozdan, dacă este să ne întoarcem puțin în timp, cum arăta începutul tău an școlar? Ce amintire îți vine prima dată în minte?
1: Pentru mine începutul școlii înseamnă emoție, de fapt un cumul de emoții și multă, multă nerăbdare. Cred că cel mai mult îmi plăcea, Marius, știi, ritualul rechizitelor noi. Caiete, creioane, penar, și de-abia așteptam să văd manualele, despre ce este vorba în ele mai ales. Și aveam tot timpul acest sentiment că începe ceva nou, ca și cum aș începe o aventură. Și cred că sentimentul acesta nu s-a schimbat prea mult nici astăzi. Pentru că, nu știu, eu mă entuziasmez mereu când descoper, când învăț și apoi când reușesc să creez ceva.
0: Da, superb. Și deci ai și un ghiozdănel astăzi. Dacă e să te gândești la ghiozdanul pe care l-ai avut, care era obiectul tău preferat? Ce puneai acolo un ghiozdan toată ziua cu tine și știai că e...
1: Măi, Marius, trebuie să fiu sincer, era penarul și apoi stilou. Tu m-ai întrebat de unul, dar eu îți spun două. Erau penarul și stilou. Ambele mă definesc. Și cred că cei mici sunt atrași cel mai ales de lucrurile pe care... Nu știu, de lucrurile care le reflectă personalitatea, un personaj preferat, o colecție cool, un ghiozdan colorat. Și tocmai de aceea, anul acesta avem multe licențe și colecții de la Hello Kitty, Pushin, Spider-Man, cu Romy, până la Minecraft, Star Wars, Pokémon sau Bluey. În plus, colecțiile marcă proprie Fancy de la Ocean, cu un raport calitate-preț excelente, sunt preferatele clienților noștri, iar pentru elevii din clase mai mari avem ghiozdane și rechizite cu mărci preferate de la Nike, Vans, Reebok, Converse, Under Armour, Puma, Adidas, Air Jordan sau cluburi de fotbal celebre, precum Real Madrid sau FC Barcelona. Și trebuie să reamintesc că membrii clubului My Club beneficiază de avantaje de preț prin cardul de fidelitate. Și ar mai fi un lucru pe care l-aș aminti, o inițiativă care ne place mult și o începem în iunie și încă durează până pe 6 septembrie, este campania de reciclare a hârtiei. Pentru 3 kg de hârtie reciclată, familiile primesc un voucher de 20% reducere la caiete din campania Back to School. este un mod simplu prin care putem începe școala mai responsabil, aș spune.
0: Minunat! Și pentru că la Auchan, iată, pregătirile pentru familie continuă și după începutul școlii, ce alte evenimente sau activități așteaptă în perioada următoare?
1: Marius, la Auchan ne place să fim alături de familie, tu știi, nu doar în evenimentele importante, ci pe tot parcursul anului. Așa că pregătim în continuare activități și experiențe pentru copii și părinți, în magazine și, de fapt, în comunitățile în care facem parte. Și nu uitați că în curând începe marea competiție internațională Turul României, unde în câteva orașe la finish organizăm și curse pentru copii, pe lângă marea competiție a profesioniștilor. Iar marea finală este pe 13 septembrie în București și aici vă așteptăm pe toți. Așa că vor urma multe, multe ocazii de joacă, de învățare, de timp petrecut împreună. Iar recomandarea mea este să urmăriți noutățile Auchan, inclusiv pe WhatsApp, pe canalul de broadcast, pentru că avem mereu ceva pregătit pentru cei mici și pentru familii. Și tu știi cum e, până la urmă școala începe în septembrie, dar distracția niciodată nu se termină aici.
0: Elena Frângu, Head of Communication Strategy Media Auchan în România, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta la Itibiții. Voi tot timpul faceți începutul de an școlar mult, mult mai blând pentru noi. Îți mulțumesc și de-abia aștept să ne mai întâlnim.
1: Întotdeauna facem școala mai frumoasă alături de voi, prietenii noștri de la Itibiții. O zi frumoasă tuturor și spor la școală!

0: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să ne pregătim așa încet încet de grădii de școală și vom vorbi cu doamna doctor Asma Anastase, medic pedodont, despre sfaturi pe care medicul stomatolog le dă, iată, în aceste zile, încă de vacanță. Mă bucur să te revăd, Asma. De ce este important să venim cu cel mic la medicul stomatolog înainte de a începe grădinița, școala?
1: Bine v-am găsit! Cu toți ne dorim pentru al nostru copil să exceleze la școală. Și nu putem altfel decât prin a asigura o dantură sănătoasă. Cu toții știm că o dantură sănătoasă înseamnă un corp sănătos și o minte sănătoasă. Cel mai indicat înainte de începerea școlii este să facem și un control stomatologic.
0: Sau chiar grădiniță.
1: Sau chiar grădiniță.
0: Și la grădini pot apărea probleme stomatologice, căriuțe și diverse lucruri care să-l sâcâie pe cel mic și să doară.
1: Să-l doară, să se defocuseze de la ce are de făcut mai important, să se dezvolte, să învețe, să fie un adult. Orice problemă stomatologică apărută este o tragedie pentru cel micuț. Nu știe încă ce se întâmplă, nu-și dă seama de ce îl doare acolo și se poate agita foarte tare din această cauză și implicit nu se mai agită pentru școală.
0: Bun, adică tu spui că trebuie să fim sănătoși, să nu ne supere nimic, astfel încât cel mic să se concentreze la grădii, la școală, pe activitățile specifice vârstei. Și sunt de acord cu tine. Pentru cei care sunt așa mai fricoși, știu că există și inhalosedarea, da, care te ajută să scapi de acea teamă de medicul stomatolog.
1: Ne ajută, dar până să ajungem la inhalosedare, încercăm să facem un pic de terapie cu copilul. Inhalosedarea o aplicăm când, da, copilul este foarte anxios sau a trecut deja printr-o experiență neplăcută în trecut și atunci avem nevoie de ea. Însă încercăm pe cât posibil să facem totul fără inhalosedare, pentru că nu este foarte, foarte neplăcut la medic, dacă este explicat pe sensul lor.
0: Și mai ales dacă este un control de rutină, atunci când nu sunt probleme, deci nu sunt căriuțe, nu ne doare nimic, atunci nu ai nevoie de inhalosedare. Însă atunci când ai o carie de rezolvat și poate deja durerea a apărut, mă gândeam că inhalosedarea ne ajută astfel încât să venim și să plecăm relaxați de la medicul stomatolog. Exact. Că vorbeam de cei mici, știu că la o anumită vârstă, și o să te rog pe tine să ne spui, se poate face și sigilarea dinților, a măselei, astfel încât să nu apară cariile.
1: Primele sigilări putem să le facem chiar pe dinții de lapte, pe ultimele măsăluțele de lapte. De ce? În spatele lor, urmează la 6 ani, să îi rupă prima măsea definitivă. Orice carie la ultimele măsăluțe de lapte, în momentul în care apare molarul de 6 ani, măseaua de 6 ani, poate imediat să se infecteze și ea. Deci primele sigilări putem să le efectuăm pe molarii de lapte, iar apoi când rup molarii de 6 ani, să facem și pe ei sigilarea.
0: Deci doar pe măseluțe, în spate, pe dințișori, în față, nu se fac sigilări?
1: Nu se fac sigilări, se fac pe suprafața orizontală. De ce se fac pe suprafața orizontală? În momentul în care rupe o măseluță, este morfologia bine exprimată. Noi, ca adulți, mai scrâșnim, mai netezim acele suprafețe. Copilul nici nu are dexteritate foarte bună în periaj. Și atunci sigilarea vine și netezește acele șanțuri încât să nu se mai formeze placă bacteriană pe ele și implicit să nu se mai formeze carie acolo.
0: Să nu rămână nici mâncare care să sape și să formeze căriuța. Ce presupune sigilarea? Este dureroasă pentru copil? Durează mult? Își pierde copilul răbdarea? În ce constă?
1: Nu durează nici mult, nu este nici dureroasă.
0: Ce bine!
1: Este o metodă preventivă. Adică pun doar un gel pe dinte, nu iau absolut nimic din el. Pun un gel, cum am zis, cât să niveleze acele șanțuri, să nu mai fie atât de profunde.
0: Cam cât durează sigilarea?
1: Pe un dinte, să zic, 5 minute.
0: Și pe toate măselele?
1: 20 de minute cel mult.
0: Deci cam așa, 20 de minute, jumătate de oră. Bun, iată că o vizită la medicul stomatolog atunci când nu te doare nimic, cred că așa ar fi cel mai bine să obișnuim copilul, medicul stomatolog să-i fie prieten, poate să mergem împreună atunci când facem noi verificări dentare, să-l luăm și pe cel mic.
1: De când se nasc, noi îi creăm rutina. Rutina de mâncare, rutina de somn. Nu îi creăm. Dacă introducem și rutina cu mersul la stomatolog, atunci copilul va deveni un adult responsabil. Și mă refer responsabil să nu ajungă în ultima clipă la medic, când este deja prea târziu și trebuie scos dintele. Să se ducă la controle regulate, la prevenție foarte mult. Cu acest lucru încerc să îi învăț pe micii mei pacienți.
0: Pe aceasta a fost și ideea emisiunii noastre de astăzi, împreună să mergem la controle stomatologice de rutină, periodice, mai ales la început de an școlar, că vorbim de grădii, că vorbim de școală, bine ar fi, iată, să ne luăm aceste măsuri, astfel încât copilul să aibă dinți sănătoși, să nu apară durerea și astfel încât cel mic să se concentreze pe activitățile de la grădii, de la școală și, așa cum spuneai, Asma, să devină adultul responsabil de mai târziu. Îți mulțumesc pentru sfaturi, le doresc și băieților tăi un început, un start cu dreptul. La fel copiilor noștri, să avem un an minunat, că vorbim de grădii, că vorbim de școală, cu mic, cu mare, să-l începem în forță. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller, România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar! Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest! Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu!
1: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzibiții. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
0: 4-la cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
3: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de

0: cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy-Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum pregătim copilul acasă pentru momentul recoltării?
2: Pregătirea copilului pentru recoltarea de analize include două componente, pregătirea fizică și pe cea emoțională. Din punct de vedere fizic, este important să asigurăm o bună hidratare a copilului în dimineața recoltării, exclusiv cu apă plată, și să respectăm indicațiile de recoltare a jeun, pe stomacul gol. Preferabil pentru orice tip de analiză, dar mai ales pentru cele la care această condiție este obligatorie. Din punct de vedere emoțional, ar fi bine ca cel mic să știe cu câteva zile înainte că va merge la analize, să nu îl mințim nicio secundă și să îl asigurăm de toată susținerea noastră, validându-i emoțiile.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: După prânz, mulți copii cer rapid gustări, iar acest lucru îi pune pe părinți în dificultate. Apare întrebarea dacă gustarea este necesară sau dacă prânzul nu a fost suficient. Din punct de vedere nutrițional, gustările nu sunt o problemă în sine. Ele devin problematice doar atunci când sunt folosite pentru a compensa mese principale dezechilibrate. Un copil care a mâncat un prânz sărac în proteine va cere, de cele mai multe ori, mâncare din nou la scurt timp. Acest lucru este normal și ține de nevoia corpului de energie constantă. Gustările potrivite pot susține copilul până la cină, fără să-i afecteze apetitul. Este important ca acestea să fie alese cu scop de susținere, nu de umplere. Prânzul și gustările funcționează împreună. Atunci când sunt echilibrate, copilul are energie stabilă și o relație mai relaxată cu mâncare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Este ora 10. Bălăceala nu mai trece.
3: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
4: Mare și ce dor ne-a fost de ea!
5: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
6: Un cetăși vaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
7: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimoni și cu multă poftă de joacă, joacă, distracție. Ia uite, inimini mai nimoni are toate jocurile pregătite. Este ultima săptămână de joacă, așa că eu zic, dacă nu te-ai jucat încă cu mine și cu inimini mai nimoni, poți o faci sunând la 0725 300 700. Inimini mai nimoni o să aleagă un joc pentru tine și o să ne jucăm împreună, ceea ce este minunat. Să știți că, uite, mai am și câteva ghicitori. Hai să vedem, prima ghicitoare e așa. Pe deasupra se arată munți de vată scărmănată. Nu știu la ce se referă, dar să mai citesc o dată. Pe deasupra se arată munți de vată scărmănată. Te gândești și tu care e răspunsul și mi-l trimiți și mie prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm, ți-am zis, imediat la 0725 300 700.
8: Cu inimini mai nimo, joaca nu se termină niciodată. Inimini mai nimo.

0: Suntem aici pe frecvența Itzy Bitzy cu mine, Super Zăpă, Inimi Inimo și Olivia la telefon. Salut, Super Olivia!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Olivia?
1: Foarte bine, sunt acasă.
0: Mă bucur. Și te-ai pregătit pentru școală, că începe de luni?
1: Da, m-am pregătit.
0: Bravo, foarte bine. Hai, Olivia, cere-i lui Inimi Inimo Inimo un joc.
1: Inimi, mini, mini,
2: mini, mo,
1: te rog, dă-mi un joc.
2: Inimi, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. Auzi ce joc a ales. Păi și acum cum o să facem? Imiți tu animale și ghicesc eu sau... Invers. Cum?
1: Invers.
0: Adică să imit eu, să ghicești tu?
1: Da.
0: Hai să vedem, că nu sunt atât de pricepută, dar încercăm. Bun. Primul animal este așa. Uac. Uac. Uac.
1: Broasca.
0: Era o broască tristuță, să știi. Așa, următorul animal este...
1: Un voi de găină fericit.
0: Da, așa e, bravo! Următorul animal este așa...
1: Este curcanul.
0: Aha, așa e. Mai am două animăluțe, hai să vedem. Următorul animal este... Cra, cra, cra.
1: Este o cioară supărată.
0: Corect. Și ultimul este...
1: Este ursul.
0: Nu.
1: Un leu.
0: Un leu. Ce zici, Inimi Inimo Inimo? Cum ne-am descurcat?
2: Hei, la fix.
0: La fix, se pare că ne-am descurcat foarte, foarte bine. Olivia, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, dar vrea ce
0: prietene
1: mea să vorbească.
0: Aoleu, mă pui și pentru el să... Bună, Simon!
3: Bună!
0: Ce faci?
3: Bine, bine!
0: Câți ani ai împlinit tu? 33 de ani?
3: Da.
0: A, ce mare te-ai făcut! Și vrei și tu să te joci?
3: Da.
0: Păi cere și tu un joc lui Inimi Inimo Inimo.
2: Inimi Inimo Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Eu spun, tu faci. Adică o să faci ce spun eu. Ce zici? Te încumeți?
3: Da.
0: Bine. Eu spun să faci ca...
3: Eu lipesc.
0: Poftim? M-auzi?
3: Eu vreau să spun.
0: Vrei să spui tu și să fac eu?
3: Da.
0: Bine, spune.
3: Se vede ca fac.
0: N-am auzit.
3: Vaca.
0: Ca vaca. Muuu. Muuu. Muuu.
3: Corița.
0: Corița. N-am, ce e?
3: Ca
0: oița. Ca oița. Be, be, be. Așa.
3: Pisica, ca pisica.
0: Miau, miau, miau, miau.
3: Găină lumânica.
0: Ca ce?
3: Lumânica și...
0: N-am înțeles.
3: A zis găina.
0: Ca găina. Și ultimul?
3: Nu.
0: Și ultimul?
3: Nu mai vrea să vorbească.
0: Îi ajunge.
3: În locul lui.
0: Ultimul zi.
3: Ca sarpere.
2: Bine.
0: Ia auzi, inimă, zice că ne-am descurcat foarte bine. Mulțumesc mult, dragilor, de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
3: Pa.
0: Pa. Hai, ai și tu chef de joacă? Sune acum la 0725 300 700.
4: Da, ce e bun un foc de tavră?
5: Să ne încăldurească. Radio Plaza, Easy Beauty, te jos și de

0: Aici ești pe frecvența Iți-Biții, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimoși. Oh, să revenim la ghicitoare, să vă o reamintesc, bineînțeles. Pe deasupra se arată munți de vată scărmănată. Ia să auzim.
1: Zăpă, pe mine mă cheamă Carina Maria din Tașca, am 8 ani, sunt lip. Curăția răspunsul la ghicitoare, eu cred că este o oaie. Pa, pa, Super Zăpă.
0: Pa!
2: Nu-i acesta răspunsul.
0: Nu-i acesta răspunsul, e un răspuns interesant, o oaie. Ia mai gândește-te și tu. Pe deasupra se arată munți de vată scărmănată. Dacă ai un răspuns pentru mine, abia aștept să mi-l trimiți prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația

0: exotică, ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gerovital Kids.
3: Kids, Gerovital Kids!

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiții. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
3: Verificare finală! Gata?
4: Gata!
3: Zarurile?
4: Pregătite!
3: Tabla?
4: E uriașă!
3: Atunci mai ai o singură misiune! Intră în joc!
5: Între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune!
3: Tabla e pregătită! Mutarea e a ta!
6: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de Supereroi Itzibiții.
7: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună. Dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ba, se opresc, rămân aici pe frecvența ITBT, cu mine super zăpă, cu inimini mai nimo. Să ne mai jucăm ceva, că iau de câte jocuri are pregătite inimini mai nimo. Și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine. Hai să revenim la ghicitoarea noastră, că am înțeles că v-ați mai gândit și poate că, cine știe, ați găsit și răspunsul corect, da? Hai să auzim răspunsuri.
1: Și cum aveți, sunt Nicol din București și cred că răspunsul este Nori.
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Foarte bine, deci pe deasupra se arată munți de vată scărmănată Nori. Bun, mai avem?
3: Super zăpă, eu sunt tot Carina, m-am gândit mai bine și iar eu răspunsul cred că sunt Nori. Pa, super zăpă!
0: Pa!
4: Bună, super zăpă, sunt Alma din București. Am 8 ani și o să fac 9.
0: Mulți înainte.
4: Și eu cred că răspunsul la ghicitoare este Nori sau Noru.
5: Bună, super zăpă, și sunt Matei. Am 7 ani și cred că răspunsul la ghicitoare este un nor.
0: Este un nor foarte drăguț. Hai să trecem la următoarea ghicitoare. Nu-l întrebi și îți răspunde. Cauți în jur și nu știi unde-i. Ia să te gândești. Nu-l întrebi și îți răspunde. Cauți în jur și nu știi unde-i. Te gândești și îmi trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?
6: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
7: Pentru că plouă cu soare. Radio.

0: Biți, da, cu inimi, inima, imo. Oh, ia uite, avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Vlad.
0: Salut, super Vlad, câți ani ai?
1: 9.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Bolescăi.
0: Mă bucur. Ia spune-mi, Vlad, cum a fost până acum în vacanță?
1: Foarte bine.
0: Foarte bine, mă bucur. Pregătit de joacă?
1: Da.
0: Cere lui inimi, inima, inimă un joc.
1: Nu am mai fost pe frecvență de mori și nu mai știu cum se zice.
0: Uite așa zici. Inimi, inima, inimă, alege un joc pentru mine.
1: Inimi, inima, inimă, alege un joc pentru mine.
2: Inimi, inima, inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai jucat vreodată?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Set de întrebări. 5 întrebări eu, 5 întrebări tu. Cine începe?
1: Eu.
0: Întreabă tu, hai.
1: Ce-ai fi dacă ai fi o floare?
0: Aș fi... Ia să mă gândesc ce floare vreau să fiu. Aș vrea să fiu o orhidee. Mai departe.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un animal?
0: Domestic sau sălbatic?
1: Sălbatic.
0: Sălbatic aș fi un jaguar. Mai departe.
1: Ce-ai fi dacă ai fi un supererou?
0: Aș fi Wonder Woman. Ia uite. E bine?
1: Da.
0: Da, următoarea? Mai ai două?
1: Ce-ai fi dacă ai fi o mâncare?
0: Un fel de mâncare, aș vrea să fiu salată de vinete. Și ultima?
1: Ce-ai fi dacă ai fi așa.
0: Stau, nici nu mă mișc.
1: Așa, o mașină.
0: Să fiu o mașină de curse.
1: Acum eu mă jucam cu Lego și fix asta am construit.
0: Bravo! Deci eu eram mașina aia de curse, ca să știi, da? Acum eu. Prima întrebare, hai să vedem. Ce ai fi dacă ai fi o planetă?
1: Marte.
0: Ce ai fi dacă ai fi o culoare?
1: Roșu.
0: Ce ai fi dacă ai fi un fruct?
1: Pepene.
0: Ce ai fi dacă ai fi un copac?
1: Roșu,
0: bun.
1: Un stejar.
0: Și ultima, ce ai fi dacă ai fi un obiect de îmbrăcăminte?
1: Un hanorac.
0: Un hanorac, foarte bine. Inimi, inima, inima, cum ne-am descurcat? Ia spune-ne.
2: Bine, bine, bine.
0: Auzi că ne-am descurcat foarte bine. Vlad, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa, pupici. Și tu ai chef de joacă? Și ce faci? Sun chiar acum la 0725 300 700.
2: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă.

pentru că tot mă întrebați oare când ne mai vedem, când ne întâlnim, când ne îmbrățișăm, când schimbăm pupici, când. Uite, vă spun eu când. Pe 12 septembrie, de la ora 9 la ora 18, vă așteptăm în Parcul Lumea Copiilor, lângă Palatul Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Da, ne activăm puterile interioare, creativitatea, curajul, bunătatea, prietenia, energia, bucuria la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Va fi și scena, da, și acolo o să fie Itzy Bitzy Show. Bucuria va fi activată prin muzică, dans, momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare. Așa că ne vedem pe 12 septembrie!

0: Lisa, o fată singuratică ce tocmai s-a mutat în orașul Rosen Hill, descoperă un manual din care poate învăța să dobândească superputeri. Lisa devine supereroina Masca Roșie și împiedică furtul unei monede rare, dar când răufăcătorul Wolfgang îl răpește pe primarul orașului ca să pună mâna pe monedă, situația devine critică. Va reuși supereroina să-l învingă pe Wolfgang înainte ca acesta să fure o comoară veche de 700 de ani? Vizionează Cum să devii supererou, Masca Roșie, din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română. Ia să auzim cine e la telefon. Alo, salut!
1: Bună, super zăpă!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Ariadna!
0: Salut, super Ariadna! Câți ani ai?
1: 6!
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București!
0: Fii atent, am pentru tine o întrebare cu trei variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Cum o cheamă pe fata care devine super eroină? A. Rosa. B. Lisa. C. Lara.
1: Răspunsul este B.
0: B. Lisa, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la Cum să devii supererou, Masca Roșie, distribuită de Roy Image, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș și ce județ de la noi au fost botezate după numele unui sfânt? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi Cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
4: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Natura ne unește, felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum pot copiii să salveze planeta?
7: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber. Ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucrări dăunătoare.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
9: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș și ce județ de la noi au fost botezate după numele unui sfânt? În secolul al XIV-lea, navigatorii genovezi, care înființau colonii comerciale pentru a controla traficul ambarcațiunilor și comerțul, au ajuns navigând pe Dunăre la Giurgiu. Acești navigatori veneau din Italia, din orașul Genova, al cărui patron spiritual și ocrotitor era Sfântul Gheorghe, sau în limba lor, San Giorgio. Și au redenumit acest oraș după numele sfântului care îi ocrotea, Giorgio devenind Giurgiu. De aceea Sfântul Gheorghe apare pe stema orașului Giurgiu, fiind protectorul acestuia. Când ai ocazia, în vacanță sau concediu, vizitează cu familia orașul Giurgiu. Aici veți descoperi biserica a Sfântul Nicolae, care odinioară era geamie mahomedană, dar și turnul ceasornicului, Ateneul, muzeul, ruinele cetății și, bineînțeles, portul, unde vă așteaptă o plimbare pe Dunăre cu vaporașul sau barca. Veți fi încântați!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că panourile fotovoltaice pot fi puse pe acoperișurile caselor, școlilor sau fabricilor pentru a produce energie electrică? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Aici ești pe frecvența Itibiții, cu inimini mai nima, cu mine super zăpă și cu o ghicitoare, să vedem dacă îi găsim răspunsul. Nu-l întreb și îți răspunde, cauți în jur și nu știi unde-i. Ia să auzim.
5: Bună, super zăpă!
4: Bună!
5: Sunt Iariu Matei și cred că răspunsul la ghicitoare este ecou.
6: Felicitări! Ai răspuns bine!
4: Felicitări! Mai avem...
7: Zăpă!
4: Bună!
7: Sunt Tudor din Iași, am 9 ani și răspunsul la ghicitoare este ecoul.
4: Bravo! Și acum să vă spun următoarea ghicitoare. Atenție! Frunza îngălbenește, vremea se răcește, vacanța s-a sfârșit, cine a venit? Ia să te gândești tu, că știi sigur, ia! Frunza îngălbenește, vremea se răcește, vacanța s-a sfârșit, cine a venit? Îmi trimis răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm imediat la 0725 300 700.
6: Hei, sunt Inimini Mainimo și te aștept la joacă! Sună-mă! Inimini Mainimo!

0: ați dansat? V-ați simțit bine? Da, cum ce facem? Ne jucăm, că eu uite, am prieteni noi la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: La telefon este...
1: Nicola și Cezar.
0: A, sunteți doi? Ia uiți! Nicola, salut, super Nicola, câți ani ai?
1: 7 ani și Cezar.
0: Și Cezar, a, voi sunteți frați?
1: Cezar e puțin rușine, a mea e a doua oară când sunt la inimii mai nimeni.
0: Da.
1: Cezar e puțin acuparul.
0: Foarte bine, dar voi sunteți frați?
1: Suntem frați, suntem prieteni.
0: Sunteți prieteni. Și ne jucăm toți trei sau te joci numai tu, Nicolas?
1: Ne jucăm toți trei.
0: Toți trei, bine. Atunci să-i cereți lui inimii mai nimeni un joc.
1: Pentru
0: noi.
2: Inii, mini, mini, mou. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Fazan simplu. Ia să aud. Cine spune alfabetul, cine spune stop?
1: Cezar, vrei tu? Cine, Cezar, spune stop. Stai că nici n-am dat drumul.
0: Stai.
1: Stop. Stop.
0: Literă.
1: Ce literă?
0: Eu
1: știam fața, dar mai e puțin centru.
0: La ce literă ți-a ajuns? N-am auzit.
1: Zic eu.
0: Nicolas.
1: Acum doar că trebuie să zic o dată stop.
0: Bine.
1: Stop. A, G.
0: G. Deci primul cuvânt începe cu litera G. În ce ordine o să spunem cuvintele?
1: Cum?
0: Adică cine e primul, cine e al doilea, cine e al treilea?
1: Eu primul, eu al doilea. Cezar al doilea
0: și eu al treilea. Bine, hai! Primul cuvânt, Nicolas, începe cu G.
1: G. Găină.
0: N. Cezar, N.
1: Da. Nici Cezar cu N. Acum se gândește.
0: Se gândește, am înțeles.
1: Nări.
0: Nări. Ri. Ri. Ridicol. O L.
1: Col.
0: E o L. Nu e o R. Orez e o R.
1: Oită? Oliță.
0: Oliță. Ță. Cezar.
1: Țăran.
0: An. Ano. Malie. Ie.
1: Iepuraș.
0: Aș. Cezar.
1: Așteaptă.
0: Așteaptă. Tă. Tăciune. Ne.
1: Ne. Nebun.
0: Un. Cezar.
1: Bun.
0: Un, nu, trebuie mai lung cu trei. Trebuie să fie cu două și mai departe. Nu doar o singură literă.
1: Univers.
0: Univers?
1: Univers. Da.
0: Adică mai cu ea deja?
1: Da.
0: Oh!
2: Bine.
0: Da, sigur, inimă, repede să ținem. Bine. Am înțeles. Dragilor, mulțumesc mult de telefon și joacă, ne mai auzim. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Da, știu și tu ai chef de joacă și suni acum la 0725 300 700.
3: Noi de 20 de ani.

0: Dragilor, nu uitați că pe 12 septembrie ne vedem în Parcul Lumea Copiilor lângă Palatul Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Vom fi acolo de la ora 9 până la ora 18. O să ne activăm puterile interioare, creativitatea, curajul, bunătatea, prietenia, energia, bucuria. Le activăm pe toate la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armoniasă a copiilor. O să fie și show la scena Itzy Bitzy, vor fi muzică, dans, momente artistice, de toate. Și un lucru foarte important, intrarea este gratuită.
1: Ce le spui părinților tăi să facă?
2: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă. Ei, e bine să ne jucăm și să ne distrăm, mai ales că inima are foarte multe jocuri pregătite pentru tine. Și avea

0: sunt la ghicitoare. Când se sfârșește vacanța, este toamna.
1: Aha. Zăpăiau sunt Carina și răspunsul crezi că este toamna.
2: Bună, super, Zăpă, eu sunt Eliza din București și am 9 ani și răspunsul la ghicitoarea ta cred că este toamna. Pupii, zăpăciți pe obraj, fericiți!
3: Pupici!
4: Pa! Bună, super, Zăpă, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar răspunsul la ghicitoarea ta cred că este toamna. Pa, pa, super, Zăpă!
5: Pa!
6: Vă sunt tot Tudor din Iași și răspunsul la ghicitoare este toamna.
7: Numele meu este Rebecca, iar răspunsul la ghicitoare este toamna.
8: Foarte drăguț, mulțumesc! Hai că mai am o ghicitoare, ia fiți atenți! Pare albină, dar nu prea, fiindcă-i leneșă și rea. Cine este ea? Ia gândește-te! Pare albină, dar nu prea, fiindcă-i leneșă și rea. Cine este ea? Te gândești și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și ne jucăm cu inimii inima inimă la 0725 300 700.
9: Cu inimii inima inimă, joacă nu se termină niciodată. Inimii inima inimă.

0: evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de supereroi Itzibiții.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru toți.

0: începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpădă. E activată și puterea prieteniei. Ia uite că mai avem un prieten nou la telefon. Alo, salut! Bună, mă auzi?
1: Salut!
0: Cum te cheamă?
1: Da, te aud! Ștefan!
0: Salut, Super Ștefan!
1: Am 6 ani.
0: Da.
1: Mă cheamă Ștefan,
0: da?
1: Și sunt din Constanța.
0: Îmi pare bine de cunoștință și vrei să ne jucăm, da?
1: Da.
0: Bine, atunci șerii lui inimi, inima, inima, o joc.
1: Nu știu care joc să cer, dar să aleagă eu un joc.
0: Păi spune, inimi, inima, inima, o alege un joc pentru mine.
1: Inimi, inima, inima.
2: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ia uzi, adică o să spunem câte 3 lucruri despre noi. Două adevărate și o minciunică. Și celălalt trebuie să ghicească care e minciunica. Pregătit?
1: Da.
0: Încep eu sau tu?
1: Eu.
0: Zi.
1: Am un motanel.
0: Da.
1: Îl cheamă Dana.
0: Da. Îl cheamă cum?
1: Dana Fiul. Dana Fiul.
0: Așa. Și?
1: Și nu se ceată de sigur Ana la vecina mea.
0: N-am înțeles a treia.
1: Și el nu se ceartă cu vecinei mele, Anaisa, care vine la mine să mă locuia.
0: Deci prietena ta, Anaisa, are o pisică?
1: Da, îl cheamă Buchetel.
0: A, și nu se ceartă. Cred că a treia, cred că se ceartă.
1: Da, da, da.
0: A înghițit, i-a auzit nimeni, nimeni, i-a înghițit. E bine?
2: Bine, bine, bine.
0: Bun, acum...
1: Acum
0: rândul meu, fii atent, Ștefan. Mă auzi?
1: Da.
0: Așa, prima la mine. Mie îmi place foarte mult înghețata. Astăzi sunt îmbrăcată în rochiță și după amiază o să plec cu bicicleta. Ia uite, a treia, așa e. Nu o să plec cu bicicleta că sunt în rochiță.
2: Hei, la fix.
0: La fix, foarte bine te-ai descurcat, Ștefan. Mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere.
1: Poate să vorbesc și fratele meu?
0: Mai ai un frate?
1: Da.
0: Dă-mi-l la telefon.
1: Ok, îl cheamă Matei și are 4 ani.
0: Alo!
3: Bună!
0: Bună! Tu ești
3: Matei.
0: Matei, am înțeles și ai 4 ani?
3: Da.
0: Bine, cer și tu lui nimeni, nimeni, nimeni un joc?
3: Da.
0: Ia zi. Inimini, nimeni, nimeni, alege un joc pentru mine.
1: Inimini, nimeni,
2: nimeni,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inimini, nimeni, nimeni, nimeni. Pick me, pick me. Pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd. Adică pe rând o să ne uităm la câte un obiect pe care îl descriem și celălalt trebuie să ghicească la ce ne uităm.
1: Noi suntem în mașină.
0: Poftim?
1: Noi suntem în mașină.
0: Nu-i nimic, te uiți pe geam, te uiți în mașină la ceva, nu contează. Vrei să încep eu?
1: Da.
0: Uite, eu cu ochiul meu văd ceva verde în sus, maron jos și este destul de mare și nu are frunze, are așa niște ace și miroase frumos.
1: O, ce știu? Rochița ta.
0: Na.
1: Iată-mă pe mine la telefon, Matei.
0: Deci la ce crezi că mă uit? E ceva verde în sus, maron jos, nu are frunze, are așa niște ace și miroase frumos.
1: Flori.
0: Nu?
1: Brad.
0: Brad, așa e! Brad, la un brad mă uit.
1: Nu, e un brad.
0: E un brad, așa e, am ghicit.
2: Bine, bine, bine.
0: Bine, acum uită-te tu și ghicesc eu. La ce te uiți?
1: Cu ochișorii mei eu văd.
0: Da?
1: Ceva roșu micuț.
0: Roșu micuț, da?
1: Ceva verde în jos.
0: Deci roșu micuț și cu ceva verde în jos. Te uiți la o floare?
1: Nu e o floare.
0: Nu e o floare. Oh, verde. E mare sau e mic?
1: Văd doar un verde.
0: Da?
1: Și începe cu co.
0: Începe cu co?
1: Coș de gunoi.
0: Nu coș de gunoi. Începe cu co. Corn.
1: Nu corn. Copac.
0: Un copac?
1: Da.
0: Aoleu, deci era un copac cu, cu verde și cu roșu? Nu știu ce copac e ăsta, dar dacă tu l-ai văzut, așa e. Inim, inim, inima, eu nu prea m-am descurcat, dar poate data viitoare ghicesc.
2: Hei, la fix!
0: La fix o să ghicesc data viitoare. Dragilor, mulțumesc mult de telefon, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pupici! Și tu ai chef de joacă? Și tu suni acum la steluță Iții?

0: foarte drăguță melodia asta. Ce facem noi acum? Ce facem? Ne jucăm, că ia uite, e Mara la telefon. Salut, Super Mara!
1: Bună, Zăpă!
0: Ce mai faci, Mara?
1: Bine!
0: Ai chef de joacă, așa e?
1: Da!
0: Normal, ia cere-i tu lui Inima un joc.
1: Inima, te rog, alege, da și nu pe animale, pentru mine.
2: Inimini, mini, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Ia uite, inimini, mini, miny, moe, chiar a fost drăguț și asta a ales. Bine, cine se gândește, Mara, la un animal, eu sau tu?
1: Eu.
0: Te gândești tu și eu pun întrebările, da?
1: Da.
0: Hai, gândește-te și să-mi spui când e gata.
1: M-am gândit.
0: Bine. Este un animal domestic?
1: Da.
0: Da. Are patru picioare?
1: Nu.
0: Are două?
1: Da.
0: Da. Are pene?
1: Da.
0: Trăiește în curtea omului?
1: Da.
0: Face ouă?
1: Da.
0: Are o singură culoare?
1: Nu.
0: Nu. Face pui galb, are și puiuți galbeni?
1: Nu.
0: Nu. Hai să mă mai gândesc. Mănâncă multe grăunțe?
1: Da.
0: Da. E găina?
1: Nu.
0: Nu e găina, s-a gândit ea la... Ia să vedem. E... curca?
1: Nu.
0: Merge și pe lac?
1: Nu.
0: Nu? Ia măi, ce să fie? Să mai întreb... Deci n-are o singură culoare.
1: Nu.
0: Deci dacă găină nu e și este un animal domestic.
1: Să știi că nu e doar domestic, este și
0: sălbatic. A, deci unele sunt domestice, altele sunt sălbatice?
1: Cam așa.
0: Adică te gândești la rață?
1: Nu.
0: Nu te gândești la rață. Ce să fie? Dă-mi un indiciu, că nu mă gândesc acum, nu-mi vine nimic în minte.
1: Are pene foarte colorate.
0: Foarte colorate? Adică ce, e papagal?
1: Nu.
0: E păun?
1: Da!
0: La păun! Ia, uite, nu mă gândesc la păun, dar mi-a venit.
2: Bine.
0: Mara, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere. Pupicei!
1: Pa!
0: Pa! Știu și ție îți place joaca. Cui nu-i place?
3: Ce le spui părinților tăi să nu facă?
4: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
5: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: aici pe frecvența Itibiti. Mai aveam o ghicitoare. Uite că n-am dat răspunsul la ultima ghicitoare. Pare albină, dar nu prea, fiindcă e leneșă și rea. Cine este ea? Ia să auzim.
1: Bună, Superzeapă, pe mine mă cheamă Eliza, am 9 ani și sunt din București și cred că răspunsul la ghicitoare este Bondarul. Pa!
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu e răspunsul, dar era un răspuns drăguț, că și Bondarul e un pic mai leneșuț, dar vedem.
3: Bună, Iții, bună, Biții. Eu sunt Igor din București și cred că răspunsul este Viestea.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
4: Bună, sunt Miriam din Iași, am 6 ani și sunt din Iași și eu cred că răspunsul este Viestea.
0: Așa e, pa!
5: Superzeapă, eu sunt Daria din București, am 6 ani și răspunsul la ghicitoare este Viestea.
0: Da.
6: Bună, Superzeapă, eu sunt Lares din București și cred că răspunsul la ghicitoarea ta este Viestea.
0: Da.
7: Sunt Adam din București și eu cred că răspunsul la întrebarea asta este fix Viestea.
0: Fix, așa e.
8: Bună, Superzeapă, eu sunt Ioana din București, am 6 ani și eu cred că ghicitoarea ta este Viestea. Pa!
0: Pa!
9: Bună, eu sunt Teo din București, am 4 ani și cred că răspunsul este Viestea.
0: Așa e. Da, deci se pare că n-a fost așa grea ghicitoarea asta, inimă, dacă toate răspunsurile sunt corecte. Ai văzut? Ai văzut, ai auzit, foarte bine. Asta înseamnă că pentru mâine o să găsești alte ghicitori, poate mai grele, poate mai ușoare, nu știu, o să descoperim mâine. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru joacă, pentru telefoane, pentru mesaje. Dacă și tu ai vreo ghicitoare interesantă, poți să-mi o trimiți și mie pe WhatsApp, că, nu știu, poate ne descurcăm, răspundem, nu răspundem, ajută și prietenii, vedem. Eu zic să rămâneți în continuare pe frecvența Itibiții, să vă distrați, să vă simțiți bine și dacă vreți să vă mai jucați cu inimini mai nimo, o puteți face și diseară de la ora 18 la ora 20. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, cu pici zăpăciți, pe obraj fericiți, o zi minunată!
10: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
11: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
12: Ce oraș și ce județ de la noi au fost botezate după numele unui sfânt? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Itzi, jucăm Monopoly pe masa din bucătărie?
2: Gândește mai mare!
1: Pe jos, în living?
2: Mai mare!
1: În curte?
2: Mai mare! București Mall, parter, zona Atrium. O tablă uriașă pe care poți păși!
1: Și restul familiei?
2: Toată familia! Între 3 și 6 septembrie!
1: Suntem gata!
3: Te așteptăm între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live!
4: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
9: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
10: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Faner și Capri Sun îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
11: 3știsimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
12: Mami, tati, Întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți! Ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș și ce județ de la noi au fost botezate după numele unui sfânt? În secolul al XIV-lea, navigatorii genovezi, care înființau colonii comerciale pentru a controla traficul ambarcațiunilor și comerțul, au ajuns navigând pe Dunăre la Giurgiu. Acești navigatori veneau din Italia, din orașul Genova, al cărui patron spiritual și ocrotitor era Sfântul Gheorghe, sau în limba lor, San Giorgio. Și au redenumit acest oraș după numele sfântului care îi ocrotea, Giorgio, devenind Giurgiu. De aceea Sfântul Gheorghe apare pe stema orașului Giurgiu, fiind protectorul acestuia. Când ai ocazia, în vacanță sau concediu, vizitează cu familia orașul Giurgiu. Aici veți descoperi biserica a Sfântul Nicolae, care odinioară era geamie mahomedană, dar și turnul ceasornicului, Ateneul, muzeul, ruinele cetății și, bineînțeles, portul, unde vă așteaptă o plimbare pe Dunăre cu vaporașul sau barca. Veți fi încântați!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: o poveste.
1: Ha, numai una.
0: Nu fi rău. Bineînțeles că nu numai una, dar la una dintre ele vreau să mă refer.
1: Acum am înțeles. Ce poveste era?
0: Cu făt frumos, care...
1: Multe povești sunt cu făt frumos.
0: Dacă nu mă lași să spun.
1: Bine, bine, bine, te las, ascultă. Ce făcea făt frumos?
0: Făt frumos făcea... nu făcea nimic. Călătorea.
1: Era globetrotter.
0: Nu era globetrotter. Era făt frumos. Of, bizi. Și că tot veni vorba, ce aia globetrotter?
1: Globetrotter este o persoană care călătorește mult.
0: Adică așa ca noi?
1: Păi ce, noi călătorim mult? Da, asta așa este, dar globetrotter este o persoană care călătorește mult pe pământ. Pe tot pământul.
0: Aha, am înțeles. Dar, despre ce vorbeam?
1: Despre făt frumos care a călătorit.
0: Așa, gata, mi-am adus aminte. Cum spune? Făt frumos a plecat într-o lungă călătorie pentru a-și găsi aleasa.
1: Și a găsit-o?
0: Desigur că a găsit-o, Biții. Dar peste 7 mări și 7 țări, peste 7 munți și 7 vai.
1: Oi, dar departe mai stătea aleasa asta. Una mai aproape nu a găsit și el.
0: Ești pus pe șoti și să știi că mă supăr.
1: Șoti? La ce sunt alea șoti?
0: Cum? Nu știi!
1: Ce?
0: Glume! Asta înseamnă.
1: Da?
0: Da.
1: Bine, bine, nu mai sunt pus pe glum, pe șoti.
0: Așa.
1: Șoti.
0: Șoti.
1: Da.
0: Așa. Și cum spuneam? Dar ce spuneam?
1: Of, dar uite tu că mai ești.
0: Dacă mă tot întrerupi, Izzy.
1: Băi, nu te mai întrerup. Vorbeai despre 7 văi și 7 munți.
0: Așa, gata, mi-am adus aminte. 7 munți. Îți dai seama? 7 munți.
1: Păi stai puțin că îmi dau seama, dar care era dilema?
0: Dilema era că... Ce dilema, Biții? Ce dilema? Nu era nicio dilemă.
1: Păi parcă... Sau n-am înțeles eu bine.
0: Nu tu n-ai înțeles.
1: Atunci cine nu a înțeles? Făt frumos?
0: Nu! Făt frumos a înțeles?
1: Am înțeles. Povestea se numea Făt frumos cel înțelegător.
0: Nu mai pot!
2: Aici sunt, pe recepție, Izzy.
0: Dar ce este? Nu te-am chemat.
2: Nu ai spus cumva zi-mi tot? Așa mi s-a părut.
0: Dar ce cu voi, oameni buni? Nu mai înțeleg nimic.
1: M-am prins. Tu n-ai înțeles. Apropo, ce n-ai înțeles?
0: Nu am înțeles ce era cu aia 7 munți.
1: Păi,
2: pot să intervin?
0: Da, zi-mi, chiar te rog.
2: Era vorba despre un lanț muntos.
1: Făt frumos un lanț muntos.
0: Nu!
1: Făt frumos cel înțelegător și lanțul muntos.
0: Nu!
1: Da, atunci prânzle acel voinic și lanțul de aur.
0: Nu, aleu, e vijelie!
1: Ce vijelie, care vijelie, că nici briză nu adie. Mai fă, pui o poezie.
0: Măi, Biții, măi!
1: Ce-ai mai dragă?
0: Tu te-ai zăpăcit de tot?
1: Nu!
0: Atunci mai taci odată! Simi tot?
2: În continuare pe recepție, Izzy.
0: Ce sunt munții? Ce e ăla lanț muntos?
1: În sfârșit am înțeles!
2: Un munte este o masă aglomerată de roci aflată la cel puțin 600 de metri deasupra nivelului mării. Munții există și pe uscat, dar și sub apă. Unii apar ca vârfuri izolate, însă majoritatea apar grupați, formând așa numitele lanțuri muntoase.
0: Am priceput!
2: Lanțuri muntoase, ca lanțul Carpaților sau lanțul Anzilor și, adeseori, mai multe asemenea lanțuri muntoase...
1: Fac un lanț de lanțuri muntoase!
2: Nu, Biții, nu fac un lanț de lanțuri muntoase! Formează așa numita cordelieră!
0: Aha! Am priceput! Și care e cel mai lung lanț muntos de pe Terra?
2: Cel mai lung lanț muntos este format de munții Anzi. El se întinde pe 7200 de kilometri de-a lungul coastei de vest a Americii de Sud. Dar mai lung decât acesta este un lanț muntos subacvatic numit Creasta Atlantică, ce se întinde pe 11300 de kilometri.
1: Lanț subacvatic. Gata, știu. Făt frumos era și scafandru.
0: Și care este cel mai înalt munte de pe pământ?
2: În Asia Centrală, la granița dintre țările Nepal și Tibet, se află cel mai înalt vârf al munților Himalaya, Everestul, Chomolungma, în limba tibetană, adică zeița mamă a universului, sau Sagamarata în limba nepaleză, însemnând zeița cerului. Vârful Everest a fost și este visul de ascensiune al oricărui alpinist. Aici, la 8.856 de metri deasupra nivelului mării, totul este acoperit de ghețari și zăpadă.
0: Și cum au apărut acești munți?
2: Prin încrețirea scoarței terestre sau munții vulcanici, care sunt de fapt niște vulcani stinși.
0: Deci, mai mulți munți formează un lanț muntos.
1: Așa cum este lanțul Carpaților.
0: Mai multe lanțuri formează o cordelieră.
1: Cel mai lung lanț muntos este cel format de munții Andes,
2: și care este denumit și Cordeliera Anzilor sau Anzii Cordelieri.
0: Cel mai înalt munte este Everest
1: sau Chomolungma, care înseamnă în limba tibetană zeița mamă a universului.
0: Se mai numește și Sagarmata, care în limba nepaleză înseamnă zeița cerului.
1: Da, el are o înălțime de 8.856 de metri.
2: Mă bucur să văd că din nou ați reținut ceea ce v-am spus, dar cu părere de rău trebuie să plec.
1: Peste 7 munți și 7 voi?
2: Ei, nu chiar așa departe, biții.
1: Mai văd frumos pleacă așa de departe.
2: Eu plec mai aproape. Mă retrag doar ca să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Și ne reauzim data viitoare tot aici, la Iții Biții.
3: La revedere, zimitor!
1: Fă-t frumos și un lanț muntos!
0: Nesuferitule!
1: Fă-t frumos cel înțelegător și lanțul muntos!
0: Nesuferitule!
1: Prăslea cel voinic și cordeliera de aur!
0: Fă-t frumos și un lanț muntos! Fă-t frumos și un lanț muntos!
1: Vai, ce ne-a mai distrat?
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot! Prietenul care știe tot!
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu!
5: Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Azul. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: fantastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă,

0: surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
1: Școala de supereroi Itsybitsy.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsybitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Începe școala, începe școala.
5: Da, începe școala.
4: Și o să ne întâlnim la
5: evenimentul Școala de Supereroi.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itsybitsy.
5: Toată lumea este invitată.
6: Intrarea e liberă.
7: Joacă, târg de extrașcolare și show Itsybitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itsybitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
1: Școala de Supereroi Itsybitsy.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe, ca să nu îi muți la altă bancă să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani, o definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult Italia, că am văzut animale la zoo.
2: Așa e, când am fost la grădina zoologică și am văzut leneșul și puiul de leneș, plus toate animalele care stăteau dimineața la hrănit și la rutina de dimineață.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ne spui care este jocul tău preferat?
2: Bate ascunselea. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
2: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
2: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
2: Îl pui în șir. Îl pui în rând în care l-am găsit.
1: Rândul copiilor găsiți?
2: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost cazul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: zicem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

Alessandro din Ciocănare, am 4 ani și vreau să văd într-un cântec. Cântecul meu e...

0: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Itzy, ce-a fost asta?
3: Zarul meu! Ți-am spus că e uriaș!
2: Și tabla de joc?
3: Uriașă! Poți păși chiar pe ea! La București Mall, parter, în zona Atrium.
2: O tablă de Monopoly într-un mall?
3: Da! Pășește pe tablă și fă prima mutare! Adu-ți și familia cu tine!
4: Monopoly Giant vine la București Mall între 3 și 6 septembrie, parter, zona Atrium.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Rece, cald!
6: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Cât vrei să țină vacanța de vară?
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te rocoiești. Itzy Bitsy,

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: De ce pizza are ciuperci? Ca să se protejeze de ploaie.
4: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
5: Azi o să vă spun o glumă. Eu sunt Tudor Gâscă și azi o să merg la grădiniță pentru că eu am 6 ani și 2 luni. Și în plus, azi o să vă spun o glumă. Vrei să vă spun?
6: Da!
5: Bine! Acum o să încep. Ursuțe face prin pădure când găsește un stup de albine. Se pregătește să mănâncă albine. Au, l-a început. Aoleu, vai, vai!

0: tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OctiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar.

0: veterinar pentru investigații.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă. Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
2: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: tragem vreo 2-3.
1: De ce un flamingo s-a făcut trol?
0: De ciudă?
1: Nu.
0: De bucurie?
1: Pentru că a sărit pe curcubeu și a început să se dea. Pentru că a mers pe partea roz. Un copac a vorbit cu celălalt copac. De ce el are frunzele verzi, de ce celălalt nu are nicio frunză? Pentru că unul stătea în partea de la polul nord și unul stătea într-o altă parte unde era mai cald.
2: Un om cu un colac vine la piscină. Antrenorul îi spune: nu sări în piscină, e goală. Și omul spune: perfect, oricum nu știu să not.
3: S-a uscat!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!
4: Le spui părinților tăi să nu facă?
5: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
6: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult Italia, că am văzut animale la zoo.
2: Așa e, când am fost la grădina zoologică și am văzut leneșul și puiul de leneș, plus toate animalele care stăteau dimineața la hrănit și la rutina de dimineață.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Deveni supererou peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de Supereroi Itzibiți.
4: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de supereroi Itzibiți.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: femeia aia
8: care le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

like me.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluzei și sticluza trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: plajă.
1: Este ora două.
2: Pe nicio plajă nu plouă.
3: Radio, plaja, iți bici, te joci și te rocoiești.
4: Vocea copiilor. Cum ceri iertare cuiva?
5: Păi simplu. Simplu, cum ceri orice om. Îmi cer iertare de la tine. Poți să mă ierți? Așa. Sau uneori ca altfel. Cum vine?
6: Te rog frumos, iertă-mă, nu mai fac acest lucru.
5: Păi îi ceri, de exemplu, nu poți să-i ceri, îmi cer scuze. Pentru că asta se vede că nu își cer scuze în sensul de asta. Dacă zici, trebuie să zici cum ar veni că vrei să-ți ceri scuze, că a fost o greșeală, că...
4: Vocea copiilor.
7: Copii sunt copii.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună aici, bună Biții. Eu sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doctore, doctore, îmi trebuie ochelari. Răspunsul omului: da, îți trebuie, pentru că aici e biblioteca. Pa!
2: Bună aici, bună Biții. Sunt Alexandru din Constanța și vreau să vă zic o întrebare. Este legal ca un om care trăiește în Constanța să fie înmormântat la București? Răspunsul este nu, pentru că încă trăiește.
3: Ce credeți că iepurașul nu poartă ochelari, fiindcă mănâncă morcovi?
4: Bună aici, bună Biții, eu sunt Alexia din Cluj și vreau să vă zic o glumă. Un copil plânge pe hol, vine învățătoarea: de ce plângi, copile? Un coleg mi-a furat plăcinta, cu intenție, nu cu brânză.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, mult zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Crești, o emisiune sponsorizată de editura Gamma.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Povestea de prânz. Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Sau cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
1: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămân observat,
0: zise leul într-o zi.
1: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
0: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
2: Nu ești haios, leule!
0: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
1: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
3: Da, chiar deloc.
0: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
1: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
0: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
1: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
0: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
4: Dragii mei,
0: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
4: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție, regia. Costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
5: Iuhu! Bravo!
0: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
6: Nu ești haios, leule,
0: spuse zebra amestecând o frunză.
3: Da. Chiar deloc,
0: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termina, leul aștepta aplauzele.
2: Nu a fost amuzant, leule,
0: spuse hipopotamul.
6: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
0: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
1: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
0: O mulțime de gânduri treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
6: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
0: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
1: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc, nu știu ce ai cu mine.
6: Și cum ai încercat să impresionezi?
4: În toate felurile posibile. M-am costumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
0: Atunci pantera căzu pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
6: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
4: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
6: Pentru ei? Sau pentru tine?
0: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
4: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
7: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
0: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
8: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
0: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
6: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
0: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
9: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
0: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
10: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.
11: Ce le spui părinților tăi să facă?
12: Să nu ne lăsa trebuie. Radio Plaza, ITBC, te joci și te racorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Provocare de familie. Scoate-i pe toți din casă în același timp.
3: Imposibil. Mama zice că e rândul ei la televizor. Tata spune că e rândul lui.
2: Spune-le doar atât. Table uriașe de Monopoly, București Mall, 36 septembrie.
3: Putem păși cu toții pe ea?
2: Toată familia!
3: Mama, tata, pregătiți mașina!
2: Asta da mutare!
4: Între 3 și 6 septembrie, Monopoly vine la București Mall, parter zona Atrium.
2: Familia ta, mutarea ta!
5: Începe școala! Începe școala!
6: Da! Începe școala!
5: Și o să ne întâlnim la...
6: evenimentul Școala de Supereroi!
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Noi de 20 de ani.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzibiți și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
6: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiti.ro și în aplicația Itzibiți FM.
7: Școala de supereroi Itzibiți.
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și

0: construim împreună viitorul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: știi cum să-ți gestionezi emoțiile, dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
1: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezgust. Dezgustul este o emoție mai puțin discutată, dar la fel de importantă ca bucuria sau frica. El ne ajută să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce este nociv pentru corpul nostru, dar și de ceea ce simțim că ne poate răni valorile sau sufletul. La copii, dezgustul apare de vreme, când refuză o mâncare cu gust ciudat, când fac o grimasă la un miros puternic sau când se retrag dintr-o situație care îi incomodează. Rolul nostru ca părinți este să-i ajutăm să înțeleagă acest semnal interior, să-i întrebăm ce simți acum, ce anume te face să te îndepărtezi. Dezgustul nu trebuie să fie ignorat, dar nici lăsat să devină respingere automată față de tot ceea ce este nou. Îi putem învăța pe copii să facă diferența între ce este cu adevărat periculos și ce este doar necunoscut. Și mai este ceva, dezgustul moral. Când vedem nedreptate, cruzime sau lipsă de respect, simțim o respingere profundă. Dacă vorbim cu cei mici despre aceste trăiri și le explicăm de ce ne deranjează, îi ajutăm să-și formeze un sistem de valori sănătos. Dezgustul, înțeles și echilibrat, nu este un obstacol, ci o busolă care ne ține departe de ceea ce ne-ar putea răni, pe noi și pe cei dragi. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezgustul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească la rândul său cu această emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Q te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Minimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroi Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Minimo!
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: Cum economisim apă?
5: Robinetul care e bine să-l închidem și când ne spălăm pe mâini, ne udăm mâinile, le frecăm cu săpun și apoi închidem și îl mai deschidem când ne clătim.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mito, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cina este, de multe ori, singura masă în care familia se adună. Tocmai de aceea, atmosfera de la această masă are un impact major asupra copilului. Din punct de vedere nutrițional, stresul și tensiunea pot afecta apetitul și digestia. Un copil care mănâncă într-un mediu conflictual poate ajunge să asocieze mâncarea cu disconfortul. Un exemplu frecvent este masa însoțită de negocieri, amenințări sau presiune. În aceste condiții, copilul mănâncă fie prea puțin, fie prea mult. O cină calmă, chiar dacă nu este perfect echilibrată, este mult mai benefică. Copilul învață să mănânce în siguranță și să își asculte corpul. Cina nu este doar despre mâncare. Este un moment care modelează relația copilului cu alimentația pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Provocare! Fă primul pas pe tabla uriașă.
3: Sunt pe ea.
2: Perfect! Aici nu doar privești Monopoly,
3: ești chiar în mijlocul acțiunii.
4: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live.
2: E rândul tău!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: Scheherazada,
8: care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Începe școala! Începe școala!
10: Da! Începe școala!
2: Și o să ne întâlnim la...
10: evenimentul Școala de Supereroi!
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
10: Toată lumea este invitată!
11: Intrarea e liberă!
12: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
13: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
14: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual. Dacă

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, marturelat-o. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Sisi, jucăm Monopoly pe masa din bucătărie?
1: Gândește mai mare!
0: Pe jos, în living?
1: Mai mare!
0: În curte?
1: Mai mare! București Mall, parter, zona Atrium. O tablă uriașă pe care poți păși!
0: Și restul familiei?
1: Toată familia! Între 3 și 6 septembrie!
0: Suntem gata!
2: Te așteptăm între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live!

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: misiunile lui Itzi și al lui Biții.
1: Episodul 20.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Nava galactică 23Z4000X. Itzi și Biții s-au dus pe muntele înzăpezit unde trăiește bunicul lui Biții.
2: Chiar trebuie să urcăm muntele ăsta pe jos de câte ori mergem la bunicul tău?
3: Eu de când mă știu la bunicul, nu am venit decât pe jos.
2: Da, știu, încăpățânat mai ești.
3: Urcușul muntelui are așa un farmec special pentru mine.
2: Da, și pentru mine. Mă dor piciorușele.
3: Nu te mai văita atâta. Aproape am ajuns.
2: Nu văd decât muntele.
3: Hov, ai uitat că locuința bunicului e ascunsă în munte?
2: Da, știu. Ca să nu o găsească vartarii.
3: Stânca asta mică trebuie rotită.
2: Știu, mi-am adus aminte. Lasă-mă pe mine să o rotesc.
3: Bine?
2: Nu se deschide.
3: Păi nu așa. În direcția cealaltă. Așa. Bunicule, unde ești? Am venit. Nu e nimeni.
2: Biții, uite un bilet pe masă.
3: Hai să-l citim.
2: Hai.
3: E scrisul bunicului: sunt plecat până la piramida cu hrană. Vin repede. Sper că nu sunteți vartarii. Dacă da, ar fi bine să plecați. Am un nepot care este apărător al galaxiei Xarazon, semnat bunicul. Adică nu e acasă.
2: De mine nu a adus aminte.
3: Dar de unde să știe că vii și tu?
2: Da, ai dreptate. Asta e. O să stăm cu minți și o să-l așteptăm până vine.
3: O să fie cam greu.
2: De ce?
3: Cum de ce? Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon. Noi suntem obișnuiți cu acțiunea. O să ne fie greu să stăm pur și simplu.
2: Asta cam așa e. E, și ce ai vrea să facem?
3: Știu și eu. Uite, putem să ne jucăm eu mă ascund, tu mă găsești.
2: Bunicul o să se supere dacă jucăm fără să-i cerem voie.
3: Atunci ce să facem? Hai să ne uităm prin lucrurile bunicului.
2: Nu e frumos, Biții.
3: Știu că nu e frumos, dar altceva nu avem ce face. Eu deja am început să mă plicti... Ce se aude?
2: Da, parcă mi-e cunoscut zgomotul ăsta.
3: Uite, cutia zgomotelor. Mai ții minte?
2: Da, cutia asta face zgomotele. Și se și mișcă.
3: Nu mai știi că am vrut să-l deschidem, dar nu am mai apucat.
2: Poate că a fost mai bine. Cine știe ce mai ieșea din ea?
3: Itzi, să nu-mi spui că ți-e frică. Doar noi suntem apărători ai galaxiei Xarazon.
2: Nu. Doar că așa, nu știu dacă avem voie să deschidem cutie.
3: Bunicul nu o să se supere. Eu o deschid.
2: Bine, Biții.
4: Hai că taca tunganei, tocum canei. Hai că taca mungudei.

0: Cuti. Ha! Izzy, noi am mai fost aici. Îți amintești?
1: Îmi amintesc cum am intrat într-o poveste. Da, eu eram Izzy cu antene roșii.
0: Și eu eram lupuzoiul de biți. Oh, uite-l și pe stăpânul poveștilor.
2: Akata katunanei takamikawei.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, stăpân al poveștilor.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Cât mă bucur să vă revăd.
1: Și noi ne bucurăm să te revedem.
0: Dar știi, s-a întâmplat un lucru curios. Când am ieșit din cutie, am uitat că am fost aici.
2: Știu, e din cauza lui Varsar. V-am povestit data trecută.
0: Da, Varsar, care a strâns toate poveștile în cutie.
1: În ea poate să intre oricine și...
2: Însă odată ieșit din cutie, uite că a fost vreodată în ea.
1: Din păcate.
2: Da. E, cu ce ocazie pe la noi, prin lumea poveștilor.
1: Ne-a plăcut tare mult povestea cu Izzy, cu antene roșii și cu lupuzoiul de biți.
0: Mai vrem o poveste. Aș vrea să o mai înghit odată pe Izzy.
1: Dar așa e. Mai vrem o poveste.
0: Și ca să-i fac pe plac lui Izzy, nu mai vreau să fiu lupuzoi. De data asta vreau să fiu un personaj bun.
1: Nici eu nu vreau să fiu rea.
0: Ce să-ți fac? E rândul tău.
2: Copii, nu vă mai certați. Am pentru voi o poveste în care amândoi veți fi buni.
1: Hai în poveste.
2: Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Biții, și te vei transforma în Hansel Biții. Acum te voi atinge pe tine, Iții, și te vei transforma în sora lui, Grețel Iții. Să înceapă povestea. A fost odată de mult, în galaxia Xarazon, pe planeta Andrazon, la marginea junglei, o familie săracă. Avea doi copii, un băiețel, Hansel Biții, și o fetiță, Grețel Iții. Și erau foarte săraci.
3: Vai ce săraci suntem! Nici măcar nu avem după ce să bem zigalon.
4: Iar hranzeurile noastre sunt goale de atâta timp.
3: Hai să-i trimitem pe Hansel Biții și pe Grețel Iții în junglă. Să adune cristale de loraniu. Poate om lua pe ele cât să ne umplem hranzeul.
4: Știu și eu. Sunt așa micuți. Sunt abia în perioada Tolozai 2. Dacă se rătăcesc prin junglă, dacă îi prinde vreun leozon.
3: Sunt ei mici, dar sunt descurcăreți. De zici că sunt apărători ai galaxiei Xarazon, nu alta.
4: Îmi e inima grea, dar văd că nu e o altă soluție. Bine. Atunci mâine, în zori, la răsăritul primului soare, o să-i trimitem în junglă la colez de cristale.
2: Zis și făcut. A doua zi, de cum a răsărit primul soare care se vede pe Andrazon, Hansel Biții și cu surioara lui Grețel Iții au pornit fiecare cu câte un coșuleț în mână la cules de cristale de loraniu. Aceste cristale cresc prin junglă, dar sunt foarte rare, se găsesc greu de tot. Așa că ei vor trebui să se afunde adânc, adânc în junglă.
0: Nu-ți fie frică, Izzy! Doar ești cu mine!
1: Și ce dacă sunt cu tine? Ce, împreună nu ne putem rătăci?
0: Nu, Izzy! Doar știi că eu sunt isteț! Uite, am la mine un hranzeu plin cu firimituri!
1: Firimituri? Dă-mi să mănânc!
0: Din păcate, sunt uscate! Nu le mai putem mânca! Dar le putem folosi ca să recunoaștem drumul către casă! Uite, arunc o firimitură pe jos! Mai mergem și mai mergem și mai arunc una și tot așa. La întoarcere ne luăm după firimituri până găsim casa.
1: Bravo, ești foarte deștept. Îmi vine să te sarut.
0: Mă gâdili.
2: Și au tot mers ei au tot mers până în inima junglei. Cristale n-au prea găsit. După cum am spus, se găsesc foarte greu. Când au văzut ei că și cel de-al doilea soare vizibil pe Andrazon se pregătește să apună, s-au hotărât să se întoarcă acasă.
1: Hai acasă! Se întunecă și mi se face frică!
0: Dar nu am găsit decât două cristale mici! O să ne certe mama și tata!
1: Știu! Dar mai bine să ne certe decât să ne prindă noaptea prin junglă.
0: Ai dreptate! Hai să ne întoarcem! Uită-te după firimituri! Ca să găsim drumul spre casă!
2: Într-adevăr, ingenios planul lui Hansel Biții să ia cu el un hranzeu și să lase o dâră de firimituri ca să găsească drumul spre casă, el nu s-a gândit că jungla de pe planeta Andrazon e plină de lipi cântătoare. Și lipi cântătoarele sunt foarte flămânde, sunt nebunite după firimituri uscate. Așa că au ciugulit voioase toate firimiturile aruncate de Hansel, Biții și Gretel, Iții.
0: Oh, nu mai înțeleg nimic! Tot timpul am aruncat firimituri în spate, acum nu mai găsesc nimic!
1: Și noi acum ce facem? Nu o să mai găsim drumul spre casă!
0: Eci, nu mai plânge!
2: Astfel, Hansel Biții și sora lui Gretel Iții și-au dat seama că s-au rătăcit. Tocmai se pregăteau să-și facă un culcuș în mijlocul junglei când au văzut o lumină care venea dintr-o poiană. S-au apropiat și au descoperit...
1: O căsuță!
0: Ce? Nu-mi vine să cred! O căsuță chiar aici, în mijlocul junglei!
1: Hai să mergem să cerem căstuire pentru noaptea asta!
2: Cei doi copii s-au apropiat de căsuță și au descoperit că această căsuță nu era ca toate celelalte pe care le văzuseră ei. Nu era construită din dextolit, ci din ciocozolată și vanilozată.
0: Ce bună e! În viața mea n-am mai mâncat atâta ciocozolată! Wow!
1: Nici eu! Dar nu crezi că ar trebui să ne oprim? Dar n-o să mâncăm toată căsuța.
0: Ai liniștit aici! Nu am apucat să mănânc decât o treaptă de la intrare și puțin din acoperiș.
2: Deodată ușa căsuței s-a deschis și din căsuță a ieșit o băbuță gârbovită de părea să aibă un milion de zacstan.
5: Cine e maică la ora asta la portița mea?
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Ne primiți și pe noi înăuntru? Ne e frig și frică. S-a făcut întuneric.
5: Voi erați mai copii? Am crezut că niște șorizoni rodeau la casa mea. Sigur, maică, poftiți înăuntru, sigur că da.
2: Și băbuța i-a poftit înăuntru. Le-a pregătit un pat mare cu o pătură termoelectrică autoreglabilă. Hansel Biții și cu Gretel Iții s-au băgat în pat și au trecut imediat în perioada de repaus total. Erau foarte obosiți. Dimineața mare le-a fost surpriza când s-au trezit. Hansel Biții s-a trezit într-o cușcă, iar Gretel Iții s-a trezit pe jos. Baba a trezit-o brutal pe Gretel Iții și a pus-o la treabă.
5: Haide, haide, trezește-te! Ia mătura și fă tot o lună!
1: Cum să fac o lună dintr-o mătură?
5: Nu mai comenta! Să faci curat în toată casa! E. Pe urmă, fă de mâncare un terci! Trebuie să-l hrănim bine pe fratele tău!
0: Eu nu vreau terci! Mie nu-mi place terciul!
5: Dar sigură! Dar ce-ai vrea? Să te hrănesc din hranzeu? A?
1: De ce vrei să-l îndopăm în halul ăsta?
5: Ca să-l mâncăm!
2: Într-adevăr, baba vroia să-l îngrașe pe Hansel Biții ca să-l mănânce. Și în fiecare zi îl punea să scoată un deget afară printre gratii, să vadă dacă s-a mai îngrășat. Hansel Biții, isteț cum era, scotea printre gratii un bețișor subțire și baba îl credea încă foarte slab. Până într-o zi, când a descoperit și retlicul.
5: Să mă păcălească el pe mine cu un bețișor în loc de deget? Gata! Îl gătim chiar azi! Hai, grețeliții! Umple ceaunul cu zigalot și cinge bine cuptorul! Întâi îl rumenim bine în cuptor și pe urmă îl fierbem! Sau invers, nu contează!
1: Nu, nu vreau! Biții, nu vreau să îl gătim!
0: Lasă, Iți! Fac cum ți-a zis baba! Am eu un plan! Să nu-ți fie frică!
2: Și grețeliții a făcut tot ce a zis baba. A adus apă, a aprins cuptorul. Cuptorul a început să ardă cu limbii mari de foc. Pe urmă baba l-a scos pe Hansel Biții din cușcă și l-a pus să se așeze pe o lozopată ca să-l bage în cuptor.
5: Hai că ți-a venit rândul! Da? Treci pe lozopată să te bag în cuptor! Hai, treci pe lozopată! Hai, hai, hai!
0: Cum? Așa?
5: Nu sub lozopată, deasupra!
0: Oh, pe lateral! Așa?
5: Nu, nu, nu!
0: Probabil că pe partea asta! Așa?
5: Nu așa!
0: Așa?
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mai pot!
0: Eu nu știu cum se stă pe lozopată!
5: Uf, copiii ăștia chiar nimic nu știu! Uite la mine, îți arăt pentru ultima dată! Încaleci coada și te așezi, uite așa, cu fundul în lozopată.
2: În acel moment, de parcă ar fi fost vorbiți dinainte, Hansel Biții și cu grețeliții au pus mâna pe coada lozopeții și hârș cu baba în cuptor. A început baba să strige ca din gură de șarpze, chiar mai rău, ca din gură de monstru de zigalon. Cine s-o mai audă, ușa cuptorului s-a închis, iar Hansel Biții și cu grețeliții s-au bucurat că au scăpat de cotoroanță.
0: Ce bine că am scăpat!
1: Hai acasă, repede! Mama cu tata or fi îngrijorați! Poate cred că ne-a prins vreun leozon prin junglă!
0: Ai dreptate! Hai acasă, repede! Stai, stai puțin! Ce-o fi în lada asta mare?
1: Nu știu și nici nu vreau să știu. Hai repede acasă.
2: Curios din fire cum era, Hansel Biții deduc capacul la o parte și ce să vezi? Toată lada era plină cu cristale de loraniu care scândeau în toate culorile. Erau mari de tot. Păi numai un singur cristal din acela cred că valora o avere. 1.000.000 de zile întrei. Așa li se spune banilor în galaxia Xarazon, zire întrei. Ce nu știau Iți și Biții e că baba prin niște farmece hipnotizase toate animalele zungle să-i adune ei cristale de loraniu pe care le vindea apoi vartarilor. Dar acum că baba nu mai era, animalele puteau să umble în voie fără să mai adune cristale.
0: E, dacă tot ne-a ținut atâta baba aici și m-a îndopat cu terci, măcar să nu plecăm cu mâna goală.
1: Da, bine zici. Dar ce grea e.
2: Și cei doi copii au luat lada cu ei. În cale le-a ieșit un sombrozaur puternic. Când toate animalele se bucurau că au scăpat de babă, ca să își arate recunoștința, sombrozaurul i-a ajutat să ducă lada până la ei acasă. Vă știți că sombrozaurii trăiesc mai pe planeta Sumizon. Dar așa e povestea. Și iată că au ajuns acasă.
3: Vai, copilașii mei, unde ați fost?
4: Ah, ce dor ne-a fost de voi!
3: V-ați rătăcit în junglă?
0: Nici de cum, doar suntem mari! În Tolozai 2, nu ne rătăcim noi cu una cu două. Doar că am întârziat mai mult la cules de cristale. Ia uite ce multe cristale am cules!
1: Biții, cred că e cel mai mare laudaros dintre toți laudaroșii din toată galaxia Xarazon.
0: Da!
4: Vai, ce multe cristale sunt aici!
3: Și ce mari sunt! Cred că aici e o avere!
2: De atunci nu au mai fost niciodată săraci și au trăit fericiți cu toți în căsuța lor de la marginea junglei de pe planeta Andrazon. Cam asta a fost povestea lui Hänsel Bitzi și a lui Grețel Iți.

0: cel mai mare lăudăros dintre toți lăudăroșii care sunt în toată galaxia Axaras.
1: Parcă mi-ai mai spus asta odată. În poveste, când erai sora mea.
0: Da, uite, și-o spun și acum.
1: Stai, nu mai spune.
2: În poveste nu ați fost voi. Ați intrat în locul unor personaje. V-a plăcut?
0: Da, foarte mult.
1: Mai vrem.
2: Bine, acum o să intrați într-o poveste în care...
0: Dacă vine bunicul tău și nu ne găsești.
1: Ai dreptate. Noi cam trebuie să plecăm.
2: Cum vreți voi, vă mai aștept.
1: Mai venim, ne-a plăcut.
0: Dar dacă uităm totul, cum o să știm să mai venim?
1: A, nu-ți face griji, Iți. La cum aș ști de curios? Sunt sigur că eu de câte ori am să văd cutia cu zgomote la bunicul, n-am să mă pot abține și am să deschid.
0: De asta sunt sigură.
2: Închideți ochii. Hake taka tungau, hake tuminda, hake taka tumina, tukudugada.
1: Îți spun eu, Iți, bunicul nu o să se supere dacă deschidem și noi măcar puțin cutia asta.
0: Ba o să se supere. Nu e frumos să umbli în lucrurile altora?
1: Și atunci noi ce facem? O să ne plictisim aici, tot așteptându-l pe bunicul.
3: Cât mă bucur să vă revăd, dragii mei, Iți, Bici.
1: Am venit să te vedem, bunicule.
0: Ne-am gândit să-ți facem o vizită.
3: Veniți așa de rar? Da, da, știu, știu. Sunteți apărători ai galaxiei Xarazon. Știu cum e și eu am fost... Odată, da. Ia mai povestiți-mi ceva din aventurile voastre.
1: Bunicule, mai bine povestește-ne tu din aventurile tale de pe vremea când erai apărător al galaxiei Xarazon.
3: O să tot avem timp să povestim. Acum e cam târziu. Uite, au pus și sorii. Mă duc să vă pregătesc paturile în camera de oaspeți.
1: Că bine zici, bunicule. Mi s-a făcut somn. Nu știu de ce sunt așa de obosit. Parcă aș fi umblat toată ziua prin jungla de pe Andrazon.
0: Îți spun eu de ce suntem așa de obosit. Pentru că tu te-ai încăpățânat să urcăm tot muntele până la bunicul pe jos.
1: Și ce? Cu ce poftă o să ne culcăm acum?
0: Așa.
1: Ia stai! Ce ai în mână? Cu ce te joci tu acolo?
0: Nu știu. Ia uite, un cristal micuț.
1: E un cristal de loraniu, din alea care se găsesc în junglă. Sunt foarte rare. De unde l-ai?
0: Nu știu. Nu-mi dau seama cum a ajuns la mine în mână.
1: Tu l-ai luat de pe aici, de pe la bunicu?
0: Bici, cum poți să spui că eu...
1: Glumeam, stai liniștită.
0: Totuși, de unde am cristalul?
3: Dragii mei, gata, hai, la culcare, v-am făcut paturile.
0: Ce bine, ne-a apucat așa un somn.
3: Fie ca vis bun să găsească răspuns la întrebările copacului, întrebărilor și răspunsurilor și să vă trimită numai vise frumoase.
4: Eu nu am înțeles ce s-a întâmplat până a venit bunicul. Ziceau ceva de o cutie, o cameră în care nu știu cum și când au ajuns. Când e vorba de Iți și Biții, te poți aștepta la orice. Spiritul bun

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar.

0: evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor ce mari și mici.
4: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi Cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1 te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: Doamne, ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe măștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
8: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor. Cum ceri iertare cuiva?
0: Păi simplu. Simplu, cum ceri orice om. Îmi cer iertare de la tine. Poți să mă ierți? Așa. Sau uneori altfel. Cum vine?
2: Te rog frumos, iartă-mă, nu mai fac acest lucru.
0: Păi îi ceri, de exemplu, nu poți să-i ceri, îmi cer scuze. Pentru că asta se vede că nu-și cer scuze în sensul de asta. Dacă zici, trebuie să o zici cum ar veni că vrei să-ți ceri scuze, că a fost o greșeală.
1: Vocea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici totul wow, wow, aici totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești. Itzy Bitsy FM.

0: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itty Bitty în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM. Școala de supereroi Itty Bitty.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Începe școala, începe școala.
3: Da, începe școala.
1: Și o să ne întâlnim la
3: evenimentul Școala de Supereroi.
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itty Bitty.
3: Toată lumea este invitată.
4: Intrarea e liberă.
5: Joacă, târg de extrașcolare și show Itty Bitty. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itty Bitty. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
1: Școala de Supereroi Itty Bitty.
6: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
7: Mami, tati, întindem aripile ca un zmeu colorat și alergăm când ne țin picioarele. Înălțăm zmeul și îl lăsăm să zboare până la nori. Haideți, ne așteaptă o zi cu soare, mult alergat și zâmbete privind spre cer.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: case.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, plaza, iti-bici, te toți te locoreți.
3: Unde te joacă? Cu Emi, Mini, Mami, Mă.
4: Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este luni 31 august. Este o zi specială. Bine, dacă te uiți așa la multe zile sunt speciale, dacă te uiți la fiecare zi. Dar astăzi o să spun de ce este specială. Pentru că este ultima zi de vară din punct de vedere al calendarului. Asta nu înseamnă că dacă în calendar astăzi se termină vara, gata căldura, gata soarele, gata plaja, gata apa, nu. Astea rămân în continuare cu noi. Doar în calendar s-a terminat vara astăzi, gata. Și începe ultima săptămână de vacanță. A fost vacanța mare. Dacă te uiți așa, avem încă o săptămână de vacanță. Pentru că de acum înainte cele mai multe vacanțe până la următoarea vacanță de vară vor fi cam de o săptămână. Ai o săptămână și ceva. Așa că să ne bucurăm ca și când am mai avea o săptămână, o vacanță întreagă, una mai mică. Deci să ne bucurăm de vacanță până începe școala. Și când începe școala, să ne bucurăm de școală. Dar până atunci, ne bucurăm de joacă, ne bucurăm de vară. Și ușor, ușor ne pregătim de școală. Trebuie să fim pregătiți și pentru... Hai, gata! La joacă cu inima, pentru că este vară. Dacă vrei să te joci, încă este vară și încă e vacanță. Dacă vrei să te joci cu inima, tot ce trebuie să faci este să suni la Steluze IT sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui inima un joc. Hai să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, super eroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Astăzi este luni 31 august, Rareș care are 10 ani și Ingrid, 4 ani din București, 4 ani și jumătate. Sunt gata de joacă. Salutare, Rareș și Ingrid!
1: Salutare!
2: Salutare!
0: Dragilor, ia spuneți-mi unde sunteți acum și ce faceți?
1: Suntem în mașină.
0: Aia, mă gândeam eu că sunteți în mașină. Rareș, de unde veniți și unde vă duceți?
1: Venim de la terme și ne întoarcem acasă.
0: Înțeleg că ați fost așa la relaxare. Ia să-mi spuneți voi pe rând și Rareș și Ingrid, ce ați făcut și vi-a plăcut în această vacanță de vară? Rareș, zi tu primul.
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult că am fost în concediu.
3: Mie mi-a plăcut marea.
0: Ție ți-a plăcut marea, Ingrid?
3: Da.
0: Ia să-mi spuneți acum fiecare, să detaliați puțin, ce ți-a plăcut la concediu?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult că a avut piscină.
0: Aha, deci toți piscina, apa. Ingrid, ție ce ți-a plăcut la mare? Tot piscina?
3: Apa s-am construit casele de niște.
0: Am înțeles, niște constructori. Minunat! Hai să ne jucăm cu inima-inimo. Cereți-i, vă rog, un joc.
1: Inima-inimo, alege, te rog, un joc.
0: Stai, că nu aude. Ia mai spuneți, vă rog, mai tare. Încă o dată.
1: Inima-inimo, alege, un joc.
4: Inima-inimo. Pick me. Masa festivă
0: este un joc foarte amuzant în care, pe rând, vom spune ceva caragios, care nu se face la o masă festivă, masă așa cu oameni frumos îmbrăcați, elegant, nu știu ce. Dar noi o să spunem lucruri caragioase, iar ceilalți va trebui să ne corecteze. O să încep eu să spun primul și Rareș este cel care mă corectează prima dată, ok? M-auzi, Rareș? Bun, Ingrid, să fii și tu atentă. La masa festivă, în momentul în care se servește supa, ca să verificăm dacă este fierbinte sau putem mânca, băgăm întâi nasul să vedem ce temperatură are.
1: Nu
0: băgăm nasul în supă? Tu ce zici, Ingrid?
3: Băgăm limba.
0: Ce băgăm?
3: Limba.
0: Limba. Dar cum băgăm? Ne plecăm peste... sau nu, mai bine luăm supa cu ce e pus acolo, o ridicăm și la urmă băgăm așa, direct limba, ca un cățel, cam cum ba un cățel. E bine, Ingrid?
1: Nu e bine.
0: Da, cum? Ia să văd, cum ar trebui? Ce facem?
3: Ia la băgăi limba, să vezi dacă e...
1: Cu lingura.
0: Cu lingura, o să luăm o lingură și dacă este prea fierbinte, ce facem? Continuăm să mâncăm sau mai așteptăm puțin să se răcească?
1: Mai așteptăm,
0: foarte bine. Rareș, acum este momentul tău să spui ceva, ce faci, ceva greșit la masa festivă. Ia!
1: Ok, la masa festivă am terminat de mâncat și mă șterg cu fața de masă la gură.
0: Ia zi, Ingrid, așa se face? După ce te-ai terminat de mâncat, te ștergi cu fața de masă?
3: Nu.
0: Dar cu ce te ștergi?
3: Te ștergi cu șervețelul la gură.
0: Foarte bine! Ingrid, e rândul tău acum. Când te ridici de la masă sau ce ai zis?
5: Când
3: mă ridic de la masă, plantez cușa.
0: Ah! Trântești ușa, ia zi tu, Rareș. Când pleacă de la masă, așa, așa pleacă, așa ar trebui să plece, trântind ușa.
1: Nu, trebuie să închizi delicat cu un degetel.
0: Asta nu știu dacă e cu un degetel, dar oricum ar trebui să te scuzi că pleci de la masă sau să ții la revedere, nu să pleci așa, trântind ușa. Ok, o să mai facem o rundă foarte scurtă. Eu sunt următorul care, care spune... dacă avem un os, că se mai întâmplă să mai avem în mâncare un os, îl luăm și îl începem, după ce scoatem, ba nu, cu tot cu carne, așa, îl luăm și îl batem pe vecinul nostru pe umăr. Sau îl băgăm așa să-l gâdilăm în ureche. Ce zici, Ingrid?
1: Nu! No.
0: Avem voie?
1: Nu! No.
3: Îl punem în șervețel.
0: Așa, osul îl punem în șervețel sau pe o altă farfurie. Bine, Rareș.
1: Ok, da.
0: Zi tu ceva ce... Cum ne mai purtăm noi la masa festivă?
1: La masa festivă...
0: Da...
1: Primim tacâmurile, ne pieptănăm cu furculița în păr.
0: Wow, așa se face, Ingrid? Ne pieptănăm cu furculița în păr?
3: Mâncăm cu furculiță.
0: Mâncăm, nu ne pieptănăm, așa este. Și acum, Ingrid, tu ești ultima care trebuie să zică ceva.
1: Așa, ajută.
0: Foarte bine cu ajutat. Hai, Ingrid. Ia zi, ce te-au ajut? Zi.
3: Da, e doar o bucată, mă ridic.
0: Ce
1: când
0: spui?
1: Mai vede, vreau să zic că când mai e doar o bucată în farfurie și văd că cineva vrea să o ia, se repede spre ea și-o îndroapă în gură.
0: Yay! Care ajunge primul la bucată? Vum! Da, nu facem așa ceva.
1: Da.
0: De prefer, dar nici nu știu cum faci dacă mai este o singură bucată.
1: Repetă aia, te urci pe masă.
0: Nu facem așa ceva. Nu. Cel mult putem să cerem voie. Întreb dacă pot să iau sau ultima bucată. Bine, hai să-l întrebăm pe inimă, cum v-ați descurcat la acest joc?
4: Bine.
0: Felicitări!
1: Bine.
0: Rare și Ingrid, bine. Vreau câte un mesaj din partea voastră pentru părinții și copiii care vă ascultă acum pe Itibiți FM. Un mesaj așa de suflet, o urare, un gând frumos. Rare, și ce le spui?
1: Să vă distrați oriunde ați merge.
0: Așa să fie. Ingrid, ce le transmiți copiilor?
3: Să vă
0: faceți temele. Auzi, Ingrid, dar tu ai de făcut teme pentru la grădiniță? Tu o să înci... Ai?
1: Nu, nu, vorbește numele copiilor mai mari.
0: Da, îi face plăcere să le spună celor, dar să-și facă teme când ea nu are încă teme. Dragilor, vă doresc să vă bucurați din plin și de grădiniță și de școală și să ne auzim din nou aici pe Itibiți FM să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere! Bine.
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii, minima, inimo pentru tine.

Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea,

0: au fost absolut fascinați de povestea asta, de ce la Monferde și Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
1: femeia aia
0: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Urmează liderul!
4: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, este Itibiții, este inimini mai nimoși, este august, încă este august 31. Și Sofia este aici, este Sofia din... De unde ești, Sofia? Are 10 ani, Sofia, bună!
1: Din Constanța.
0: Din Constanța, și aici la mine scrie Lumina. Ce este Lumina?
1: Poftim?
0: Ce înseamnă Lumina? Este o localitate?
1: Da.
0: Deci ești din județul Constanța sau orașul Constanța?
1: Județul
0: Constanța. Ok, bine. Sofia, ia zi-mi ce ai făcut în vara aceasta și ți-a plăcut? Ce ai făcut și ți-a plăcut?
1: M-am distrat, m-am jucat cu prietenii, cu verișorii, ne-am bătut cu apă.
0: Minunat, ai avut vizite, pentru, mă gândesc că tu ești aproape de mare acolo și poate că te-au vizitat rudele ca să meargă la mare.
1: Da.
0: S-a întâmplat asta?
1: Da. Mm-hmm.
0: Super. Și tu ai plecat undeva în afară, dincolo de Constanța?
1: Da.
0: Adică ai fost la munte, la bunici, la...
1: În Bulgaria.
0: Ai fost în Bulgaria? Bravo, foarte bine! Că asta zic și eu, știi, deși la tine este super, super fain acolo, că este mare, parcă e interesant așa să... cum aș trăi eu în Londra, dar totuși mă duc și în altă parte să mai vizitez și altceva. Da. Bun, Sofia, mă bucur că ai avut o vacanță în care te-ai întâlnit cu rudele și te-ai distrat. Acum este timpul să ne jucăm. Cere-i lui inimini mai nimă un joc.
1: Două adevăruri și o
0: minciună. Da, spune-i, inimini mai nimo.
1: Minciună.
0: Cere-i, spune-i pe nume. Lui inimini mai nimo îi place să-i se zică pe nume. Zi, inimini mai nimo. Te rog, dă-mi un joc și spune-i joc. Hai.
1: Te rog, dă-mi un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me.
0: Acum trebuie să fie ales ce ai zis.
2: Pick me! Pick me! Două adevăruri și o minciună!
0: Extraordinar, chiar așa ales cum ai zis tu. Bine, hai să începem. Va trebui să-mi spui trei informații. Dintre cele trei, una va fi o minciună. Că este minciunică sau este minciună gogonată, tu alegi. Ia zi. Eu va trebui să ghicesc.
1: Ok. Toamna frunzele cad, iarna ninge cu petale de flori, păsările călătoare pleacă toamna.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Ce frumos asta cu iarna ninge cu petale de flori. Da, asta este minciuna. Dar să știi că e frumos și când ninge cu zăpadă. Acum că m-ai făcut să-mi aduc aminte, eram puțin trist așa că se termină vara. Tu cum simți că se termină vara?
1: Foarte cum? Rău.
0: Da, așa m-am zis, dar acum să știi că m-ai făcut să mă gândesc la iarnă și îmi place și iarna. Toate anotimpurile sunt frumoase. Am ghicit, da? Care este minciuna? Cu iarna, cu petalele. Hai, mai încercăm ceva. Încă un. Încă un rând.
1: Am 100 de ani, locuiesc în România, vorbesc
0: limba română. Măi, ce minciună gogonată că ai 100 de ani. Tu, de fapt, ai 110? Glumesc! Am ghicit minciuna, nu-i așa?
1: Da.
0: Super! Hai să spun și eu două adevăruri și o minciună. Și tu va trebui să ghicești. Am aici lângă mine un con de brad. Am lângă mine o sticlă cu dezinfectant. Și... am lângă mine un pomătuf de șters praful. Care este minciuna? Nu, stai, că toate au fost adevărate. Iartă-mă, le-am zis pe toate adevărate. Inclusiv conul de brad. Hilar să fie. Stai că trebuie să spun și o minciună. Reiau. Am lângă mine un sul de hârtie. Am lângă mine o sticlă cu apă. Și am lângă mine un porcușor albastru. Adevărat. Care-i minciuna?
1: Ultima,
0: cea cu părcușorul. Într-adevăr. Ia zi, inimini mai nimo, cum s-a descurcat Sofia la acest joc?
2: Hei, la fix!
0: La fix! Felicitări, Sofia! Înainte să ne luăm la revedere, vreau să te mai întreb câte ceva. Tu în ce clasă intri acum?
1: A patra.
0: A patra, ai avut teme?
1: Da, multe.
0: Și ai reușit să le faci?
1: Nu, pentru că am două cărți cu foarte multe pagini de citit și sunt și de istorie.
0: De istorie? V-ați zis că vi-au dat cărți de istorie pentru că o să învățați istorie într-a patra.
1: Da.
0: Mm-hmm. Ok, bine. Te-ai pregătit? Ce-ai pregătit pentru școală?
1: Iordan, penal,
0: mm-hmm.
1: carioci,
0: creioane. Super, super. Deci ești pregătită, ce să mai?
1: Da.
0: Te consideri pregătită?
1: Da.
0: Bine. Acum este momentul să le transmiți un mesaj copiilor și adulților ce te ascultă pe ITBT FM. Ce le spui? O urare, un gând frumos.
1: Succes la școală și la muncă.
0: Așa, să fie mult succes și ție la școală și aștept să ne mai auzim și altă dată aici pe ITBT FM. Toate cele bune! La revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță Iți sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, este ITBITS FM, este 31 august, săptămâna viitoare, luni începe școala și pentru asta ne pregătim. Dar pe lângă faptul că ne pregătim caiete, creioane, ghiozdanul și așa mai departe, eu zic să ne pregătim și superputerile. Pentru că la școală avem nevoie de toate superputerile, avem nevoie să fie activate, avem nevoie de curaj atunci când ridicăm mâna și răspundem la întrebări sau când punem întrebări. Avem nevoie de superputerea creativității ca să descoperim răspunsuri, idei noi și așa mai departe. Unde ne activăm toate superputerile? La școala de supereroi ITBITS pe 12 septembrie, adică în primul weekend de la începutul școlii, prima sâmbătă. Cât mai este până atunci? Mai sunt mai puțin de două săptămâni. 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, ne întâlnim pentru o zi de joacă, muzică, energie, creativitate și o mulțime de activități pentru voi, dragi prieteni. Și, foarte important, participarea este gratuită. Ne întâlnim cu toată familia, ne activăm superputerile și începem noul an școlar cu energie și cu bucurie. La evenimentul Școala de Supereroi ITBITS, bineînțeles că vă veți întâlni și cu Bitsy și chiar puteți cânta și dansa împreună cu el.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Bitsy și activez puterea curajului. Sunt curajos? Deci cânt!

0: Sunt Spinner, pe Itzibitzi FM ne activăm superputerea energiei, ne jucăm cu inimii mai nimo și David este pregătit de joacă. David are 7 ani și este din Iași. Te salut, David!
1: Bună!
0: Unde ești, David?
1: Afară.
0: Ești afară. Ia zi-mi, ce ai făcut în această vacanță și ți-a plăcut? Ce ai făcut și ți-a plăcut?
1: Am fost la mare.
0: Mm-hmm. Și ce ți-a plăcut acolo?
1: Mi-a plăcut și mult, mi-a plăcut foarte mult hotelul.
0: Mm-hmm. Mă bucur să aud asta.
1: Hotelul, știi cum se cheamă hotelul?
0: A, nu, dar nu-i nevoie să spui. Acum lasă, un hotel de la mare, pe care ți-a plăcut foarte mult.
1: Marionetă se cheamă hotelul.
0: Ok, trecem mai departe. Bun, așa, și ce ți-a mai plăcut în afară de hotel?
1: Am avut o prietenă.
0: Da.
1: Și m-am jucat foarte mult cu ea.
0: Ai, asta e minunat să ai un prieten cu tine cu care să te joci. Mm-hmm.
1: Da, în ultima zi a intrat cu mine în camerele, în camerele unde stăteam eu cu familia mea.
0: Și?
1: Camerele noastre erau mai mari decât ale ei. Și dușul era mai mare.
0: Era mai specială?
1: Uh-huh. Uh-huh. I-a spus că n-avea living.
0: Aha, deci era fără lift. Ok. Da, sunt camere și camere, ce să mai... Voastră avea și așa ceva. Ok, bine. Hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inimini mai nimo un joc.
1: Inimini mai nimo, te rog frumos, dăm interviul Fulger.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Ei, exact ce ai cerut. David, fii pregătit. Spune-mi, te rog, în 60 de secunde, la câte întrebări o să crezi tu că vei putea răspunde?
1: Da.
0: Un număr. Da. Zi-mi un număr.
1: 1000.
0: E așa, un vis interesant. Bine, hai să vedem la câte reușești să răspunzi în 60 de secunde. Trebuie să tragi aer în piept, să te pregătești și să răspunzi foarte repede, să nu dai de exemplu, dacă te întreb cum te cheamă, tu îmi zici doar Davi, nu mă spui și pe mine mă cheamă Davi. Răspuns scurt, ok? Da? Hai, încă o dată. Și începem. Ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: În ce lună te-ai născut?
1: Aprilie.
0: La ce oră mergi la somn? Ce bei dimineața pe stomacul gol?
1: Apă.
0: Și care este ceaiul tău preferat?
1: Mentă. Afine.
0: Unde ești acum afară?
1: Pe prispă.
0: Și cu cine ești?
1: Singur.
0: Cum o cheamă pe mama?
1: Diana.
0: Câți ani are Georgiana? Diana? Georgiana.
1: 32.
0: Ce face Georgiana la serviciu?
1: Dar mama nu lucrează, stă cu mine și cu fratele meu.
0: Și ce-ți place la ea?
1: Că ne iubește pe amândoi.
0: Ai schimbat ceva la ea?
1: Nu pot. Și nici n-aș vrea.
0: Și nici nu. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Ai dat 13 răspunsuri. Eu zic că te-ai mișcat foarte, foarte bine. Ia zici tu Inimini mai nimo, cât de repede a răspuns.
2: Felicitări, ai răspuns bine.
0: Așa zic și eu, felicitări. Ce să te mai întreb, fratele tău ce vârstă are?
1: Un an,
0: păi normal că stă mami acasă ca să aibă grijă de el, să crească mare, frumos și sănătos. Foarte bine face. Și ce urma să te întreb, ce ar fi mami dacă ar fi un animal? Dar n-am mai apucat să te mai întreb. Ce ar fi dacă ar fi un animal?
1: Așa. Cred Cățel.
0: Și tu ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Cățel.
0: Yay! Bă, cred că-ți plac căței, așa mă gândesc eu. Super. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui așa de la tine din suflet? O urare. În gât frumos.
1: Să fie bun și credincioși.
0: Așa să fie. La fel îți dorești și ție să te bucuri de bunătate și de credință, de școală. Ia zi-mi, când la ce clasă mergi acum?
1: Clasa întâi.
0: Clasa întâi deja, asta înseamnă că deja ai învățat să citești literele.
1: Da, știu.
0: Da, felicitări. Felicitări, mult succes la școală și să ne reauzim cu bine. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege Eeny, Meeny, Miny, Mo pentru tine. Până atunci, până sunt tu, eu vreau să ascult acum o melodie foarte simpatică și foarte amuzantă.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș și ce județ de la noi au fost botezate după numele unui sfânt? Rămâi pe ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România între realitate și potențial ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itibitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
4: Școala de supereroi Itty Bitty.
5: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
7: Eu le-aș spune altor copii despre citit că este minunat să citești și le-aș recomanda să citească pentru că te contopești în acea lume, te împrietenești cu personajele, îți imaginezi fundalul și după aceea poate visul tău va deveni să fii scriitor, să scrii alte povești.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Ce oraș și ce județ de la noi au fost botezate după numele unui sfânt? În secolul al XIV-lea, navigatorii genovezi, care înființau colonii comerciale pentru a controla traficul ambarcațiunilor și comerțul, au ajuns navigând pe Dunăre la Giurgiu. Acești navigatori veneau din Italia, din orașul Genova, al cărui patron spiritual și ocrotitor era Sfântul Gheorghe, sau în limba lor, San Giorgio. Și au redenumit acest oraș după numele sfântului care îi ocrotea, Giorgio, devenind Giurgiu. De aceea Sfântul Gheorghe apare pe stema orașului Giurgiu, fiind protectorul acestuia. Când ai ocazia, în vacanță sau concediu, vizitează cu familia orașul Giurgiu. Aici veți descoperi biserica a Sfântul Nicolae, care odinioară era geamie mahomedană, dar și turnul ceasornicului, Ateneul, muzeul, ruinele cetății și, bineînțeles, portul, unde vă așteaptă o plimbare pe Dunăre cu vaporașul sau barca. Veți fi încântați!
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM. Este luni 31 august, încă este vară. Elena și un grup de prietene de la Bacău tocmai m-au sunat dornice să se joace cu inimii mai inimă. Bună, Elena!
1: Bună!
0: O să le prezint pe rând, așa cum i-ai spus, prietenele tale acolo și vreau fiecare să mă salute. Bună, Amalia! Amalia are 9 ani. Bună!
1: Bună!
0: Carina! Carina, tu câți ani ai?
2: 7.
0: 7 și Cătălina tot 7 ani. Așa este, Cătălina?
2: Da!
0: Bine! O să vă zic...
2: Conversorile Amaliei.
0: Poftim?
2: Sunt verișoarele Amaliei.
0: Verișoarele Amaliei, într-adevăr. Acum, o să vă rog fiecare să spuneți ceva ce v-a plăcut din această vacanță. Elena.
1: Mie mi-a plăcut în această vacanță că am fost la mare și că am fost în tabără. Și la școala, și la o școală de vară.
0: Wow, o mulțime de lucruri. Amalia, ce ți-a plăcut în vacanță?
2: Mie mi-a plăcut în această vacanță de vară.
0: Da.
2: Căci... am fost la mare, am fost în tabără, am fost la munte.
0: Wow, în câte locuri ai fost!
2: Și am fost și la verișoarele mele la ele acasă.
0: Adică la Carina și Cătălina. Carina și Cătălina de unde sunt?
1: Din Anglia.
0: Ah, din Anglia, unde în Anglia? Ia zi, Carina, unde în Anglia?
1: Unde
0: stai
1: în Anglia?
2: Și am mutat to Bracknell, la Bracknell.
0: Ok, ok. Carina, am zis și tu ceva ce-ți place? Ce ți-a plăcut din această vară?
3: Ce ți-a plăcut în vară asta, Carina?
2: Eu am plăcut mai bun când...
0: Când?
2: Când a venit Amalia la mine.
0: Și Cătălina, ție ce ți-a plăcut?
2: La fel.
0: La fel. Bine, acum cereți lui inimă un joc.
4: Inimă, te rog, alegem un joc pentru noi.
5: Inimă. Pick me. Portocalele.
0: Portocalele, uite cum facem. O să vă zic fiecăreia să alegeți ceva de mâncare. Știți că am mai jucat și data trecută, nu-i așa, Elena și Amalia?
1: Da.
0: Ok, la fel o să jucăm și acum. Cătălina, tu o să fii un fruct. Ce fruct îți place ție cel mai mult?
2: Eu îmi place struguri.
0: Struguri, tu vei fi struguri, Cătălina. Carina, tu vei fi... ceva dulce. Ce-ți place dulce? Desert.
2: Tort.
0: Ce?
2: Tort.
0: Tort. Tu vei fi tort. Deci până acum o avem pe Cătălina struguri și Carina tort. Amalia, la tine ia zi-mi o mâncare, ceva. Sau nu, mai bine ceva patiserie. Ori patiserie, pâine, ceva din astea făcut. Ce-ți place?
2: O prăjitură mică. Ciocolată.
0: O prăjitură mică cu ciocolată, nu. Ceva făcut cu făină, cu chestii din astea. Cu foietaje, cu blaturi. Bravo, brioșă, gata. Tu ești brioșă. Elena, tu... un fel de mâncare. Ce fel de mâncare vrei tu? Da, mâncare să fie. Poate să fie... Hai, zi tu, ce vrei?
1: Paste.
0: Paste. Tu ești paste. Deci avem Amalia brioșă, Elena paste, Carina este tortul și Cătălina este strugurele. Și eu o să fiu... ceapa. Eu voi fi ceapa, să fie și o legumă. Ok? Și spunem așa la jocul ăsta. Aș mânca tort. Și tortul spune de ce tort și nu strugure. Sau unul dintre colegi. În momentul în care unul iese din joc pentru că nu a fost atent, nu a răspuns, a încurcat și așa, ceilalți va trebui să nu-l mai pomenească. Ok?
2: Da.
0: Bine. Și o să încep eu. Aș mânca un strugure. Și strugurele zice, de ce strugure și nu? Și zice altceva. Hai.
2: De ce strugure și nu? Tort.
0: Tort.
2: De ce tort și nu struja? De ce
0: brioșa
2: și nu strugure? De ce strugure și nu paste?
6: De ce paste și nu brioșă?
2: De ce brioșă și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu tort?
6: De ce tort?
2: De ce tort și nu brioșă? De ce brioșă și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu paste?
6: De ce paste și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu strugure?
2: De ce strugure și nu brioșă? De ce brioșă și nu strugure? De ce? De ce strugure și nu paste?
6: De ce paste și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu tort?
2: De ce tort și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu brioșă?
2: De ce brioșă și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu strugure?
2: De ce strugure și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu paste?
2: De ce paste și nu ceapă?
0: De ce ceapă și nu brioșă?
2: De ce brioșă și nu ceapă?
0: Aolo, fetelor, voi mă scoate. Voi mă scoateți din joc. Gata, gata, ați năvălit pe mine toate. Toate vor să mănânce ceapă. Bine, gata, am ieșit din joc. Continuă pastele, zi pastele. Aș mânca paste, eu zic că aș mânca paste. Și după aia vă nu mai ziceți ceapă, da? Hai.
6: De ce paste și nu brioșă?
2: De ce brioșă și nu strugure? De ce strugure și nu tort? De ce tort și nu brioșă? De ce brioșă și nu paste?
6: De ce paste și nu brioșă?
2: De ce brioșă și nu strugure? De ce strugure și nu brioșă? De ce brioșă și nu strugure? De ce strugure și nu paste?
6: De ce paste și nu tort?
2: De ce tort și nu strugul? De ce strugure și nu paste?
6: De ce paste și nu brioșă?
2: De ce brioșă și nu paste?
6: De ce paste și nu struguri?
2: De ce strugă și nu ceapă?
0: A, strugurile a cerut ceapă? Extraordinar, e ca și cum strugurile ar fi puse din joc. Bine, dragilor, eu zic că v-ați descurcat toate foarte bine. N-are rost să continuăm pentru că putem să o ținem așa mult și bine. Rămâne să vă jucați între voi. Ia zi, inimini, mai nimo, cum s-au descurcat la acest joc?
5: Felicitări, ai răspuns bine.
0: A, au răspuns bine.
5: Bine, bine, bine.
0: Bine, bine, bine, așa zic și eu. Felicitări tuturor.
2: Da.
6: Vreau să-ți spun ceva. Carina și Cătălina sunt gemene.
0: Oh, ce frumos! Și sunt Carina și Cătălina, sunteți și identice?
2: Da, da.
0: Da? Ce frumos! Da. Și țineți așa mult una la alta?
2: Da.
0: Minunat! Acum, vreau din partea fiecăruia un gând frumos, o urare pentru oamenii care vă ascultă acum pe Itzibiți FM, copii și părinți. Elena, începi tu?
6: Da. Te rog. Să aibă o vacanță frumoasă și să se distreze în continuare.
0: Așa
6: și de asemenea să învețe copiii să învețe mult la școală și părinții să aibă spor la serviciu.
0: Super! Amalia!
7: Eu le urez o vacanță frumoasă și sper că s-au distrat în această vacanță. Și copiilor le urez să învețe foarte bine și să iau premiul numai de excelență.
0: Ok.
7: Și adulții să aibă un serviciu și să câștige foarte mulți bani pentru familie.
0: Minunat. Carina, tu ce le urezi?
8: Să ai o vacanță frumos și să iei...
0: Mm-hmm. Vacanță frumoasă.
8: Da.
0: Da. Cătălina, tu ce urezi?
9: Că aștept să vină prieteni ruși.
0: Cum?
9: Să aștept să vină prieteni ruși, pentru mama mea are prieteni ruși în bursică.
0: Ce frumos! Și cât mai are? Câte luni mai are? Bine, încât... E pe la jumătate, am înțeles. Păi, naștere ușoară și să vă bucurați de surioara sau frățiorul care o să vină în familie. Știți deja ce o să fie?
9: Nu știm.
0: Okay.
9: Dar noi credem că o să fie o spia.
0: O fetiță. Bine, să fie sănătos copilul, orice va fi. Mulțumesc mult, mi-a făcut mare plăcere să mă joc împreună cu voi. Toate cele bune, la revedere. Sună și tu la Steluțăriții sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Acum Alessia este gata de joacă cu Inimini Mainimo. Are 8 ani și este din Constanța. Bună, Alessia!
1: Bună!
0: Alessia, ce faci? Unde ești?
1: Acasă.
0: Ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Când am mers în tabără.
0: Și ce ți-a plăcut acolo în tabără?
1: Să merg pe munte.
0: Foarte frumoasă experiența, într-adevăr, mersului pe munte. Acum, cere-i lui Inimini Mainimo un joc. Îi zici, Inimini Mainimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimini
1: Mainimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimini Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Perechile!
0: Perechile, perechile se joacă așa. Eu spun, dacă eu aș fi o sticlă, tu ce ai fi? Și tu trebuie să zici ceva ce are legătură sau poate să formeze o pereche cu o sticlă. Ce ai zice? Dacă eu aș fi o sticlă, tu ce ai fi?
1: Un borcan.
0: Un borcan, da. O sticlă și un borcan pot forma o pereche. Tot la fel, de exemplu, puteai să spui apă, ca și când pui apă în sticlă. Sau orice, și în felul acesta se poate crea o legătură, o pereche cu respectivul obiect sau ce am zis. Hai să începem. Dacă eu aș fi un clopot, tu ce ai fi?
1: Un sunet.
0: Un sunet, ce frumos, un sunet scos de clopot. Acum e rândul tău să întrebi. Dacă eu aș fi și zici ceva, tu ce ai fi?
1: Eu dacă aș fi o fundiță, tu ai fi?
0: Eu aș fi o codiță de păr în care să prinzi acea fundiță. Acum, dacă eu aș fi o ciocolată, tu ce ai fi?
1: Un ambalaj de ciocolată.
0: Ok, e rândul tău.
1: Dacă eu aș fi o inimă, tu ai fi?
0: Dacă tu ai fi o inimă?
1: Tu ai fi?
0: Oh, ce frumos! Eu aș fi sângele. Eu aș fi sângele care trece prin inimă. Și acum e rândul meu. Dacă eu aș fi o broască țestoasă, tu ce ai fi?
1: Un lac.
0: Un lac. Ce frumos. Și rândul tău, ultima.
1: Dacă eu aș fi o floare, tu?
0: Eu aș fi o câmpie. O câmpie pe care ar fi acea floare. Ia zi, Inimini Mainimo, cum s-a descurcat Alessia la acest joc?
2: Felicitări! Ai răspuns bine!
0: Felicitări! Alessia, care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM? Ce le spui de la tine din suflet?
1: Ciuștești la școală și la muncă.
0: Așa, să fie mult succes și ție la școală și aștept să ne reauzim aici pe ITBC FM. Toate cele bune, Alessia, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la steluță ITBC sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege Inimini Mainimo pentru tine!
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: S-a Anno Vita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Anno Vita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație

0: familie, ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ICBC FM. Este luni 31 august, Bogdan are 8 ani, este din județul Ilfov, din Dascălu și este gata de joacă. Salut, Bogdan!
1: Salut!
0: Bogdan, ia spune-mi și mie ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară. Ce ți-a plăcut?
1: Am fost la vulcanizare și la fierbătările de la Biciu.
0: Experiențe speciale. Acum, cere-i lui Inimini Mainimo un joc.
1: Inimini Mainimo, te rog să-mi alegi jocul. Eu văd cu ochișorul meu.
2: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Asta este jocul. Cum ziceai tu?

0: Acum, le explici tu regulile prietenilor noștri ca să înțeleagă cum se joacă?
1: Da.
0: Te rog, cum se joacă?
1: Eu văd cu ochișorul meu, se poate juca în foarte mulți, în foarte mulți jucători.
0: Mhm, ok.
1: Da. Unul, toți cei care joacă, eu văd cu ochișorul meu, trebuie să stabilească o regulă. Cine este primul, cine urmează după primul, mm-hmm, și după... Da, și tot așa până se reia jocul.
0: Ok. Și fiecare spune ce vede, dar fără să spună numele obiectului.
1: Da.
0: Și ceilalți trebuie să ghicească. Culoare sau alte informații. Bine. Hai, începe tu.
1: Eu văd...
0: Da. Bogdan, ești? M-auzi? Bogdan, nu îmi spune că tocmai acum când vroiai să ne jucăm, s-a întrerupt legătura și chiar era jocul tău preferat. O să-l continui eu. Eu cu ochiul meu văd ceva verde. Este foarte, foarte verde, dar are și un pic de maro. Puțin, puțin de tot. Ți-ai dat seama despre ce este vorba? Este o coroană uriașă de copac. Să știi că până astăzi nu prea am văzut frunzele alea maro, dar acum am început să le văd. Poate pentru că știu că de mâine începe toamna din punct de vedere calendaristic. Da, interesant. Până acum uitam doar la frunzele verzi. Acum încep să mă uit și la alea maro. Îmi pare rău că n-am mai apucat să mă joc jocul acesta simpatic cu Bogdan. Aștept să te aștept pe tine să mă sun la Steluse IT sau la 0725 300 700 și să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine.

doop doop doop. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei aici la Itibiți FM. Astăzi este luni 31 august, este ultima zi de vară din punct de vedere calendaristic, dar vom mai avea căldură, vom mai avea soare să ne bucurăm ca și vara. Și este ultima săptămână de școală. Ne pregătim deja să începem școala, începem școala lunea viitoare, adică peste o săptămână, până atunci ne jucăm aici pe Itibiți FM cu inimi, inimi, mai nimo. Știu că ne pregătim, cu toții vă pregătiți și creioane, penare și așa mai departe. În același timp eu aș verifica pe lângă toate pregătirile astea dacă aveți și superputerile toate activate, pentru că este foarte important pentru un an școlar reușit să avem toate superputerile activate. Pentru asta, pentru a ne activa superputerile, ne întâlnim pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itibiți, evenimentul Școala de Supereroi Itibiți, în Parcul Lumea Copiilor, de lângă Palatul Copiilor din București. Acolo ne așteaptă o zi întreagă în care ne vom juca, poți participa la activități creative, ne vom bucura de muzică, de mișcare, de energie și bineînțeles că te vei întâlni și cu supereroii Itibiți. De exemplu, poți să-ți activezi superputerea bunătății. Și e mare nevoie de ea la școală, e mare nevoie de superputerea bunătății atunci când suntem într-un grup de oameni, într-un grup de copii, într-o colectivitate. Ne activăm superputerea bunătății alături de Spark.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este luni 31 august. Mălina are 11 ani, este din Suceava și e gata de joacă cu inimini mai nimo. Salutare, Mălina! Bună!
1: Bună ziua!
0: Ce faci, Mălina? Cum ești?
1: Stau pe balcon.
0: Ok. Ia zi-mi, ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară?
1: Mi-a plăcut că am fost la locul Colibița acum câteva zile.
0: Și ce acolo?
1: Un lac de acumulare în care sunt foarte mulți pești.
0: Aha, am înțeles. Ok. Hai să cerem lui inimini mai nimo. Înainte de asta vreau să te întreb în ce clasă o să intre acum?
1: Între a șasea.
0: Și ai avut ceva de pregătit pentru clasa a șasea? Ai avut ceva teme sau... Nu știu cum...
1: Da, un caiet de vacanță la română și trei fișe de lectură.
0: Ah, ok. Okay. Și ce ai citit și ți-a plăcut în vacanță? Că probabil a trebuit să știi.
1: Din 7 în 7, Zona 0 și Rezistența.
0: Sună foarte bine, sunt titluri interesante. Bine, hai, cere-i lui inimini mai nimo un joc.
1: Inimini mai nimo, unde-mi te rog frumos un joc?
2: Inimini mai nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. O să ne alegem o literă și apoi o să umplem o valiză imaginară cu obiecte care încep cu acea literă, după care ne vom alege și o destinație a cărei denumire să înceapă cu acea literă. Putem să lucrăm cu litera M de la Mălina sau putem să alegem o altă literă cu ajutorul alfabetului. Cum facem?
1: Aș prefera o altă literă.
0: Altă literă. Bine, îl zici tu alfabetul?
1: Da.
0: Te rog. Stop.
1: T.
0: T? T de la?
1: Da.
0: Zi un cuvânt.
1: Terasă.
0: De la terasă. Ok, ok. Deci tu este. Bun. Păi, hai, deschidem valiza imaginară și începem să punem acolo obiecte care încep cu T. Eu o să pun un tramvai de șucărie. Ok.
1: Un teatru,
0: tot teatru.
1: În miniatură.
0: În miniatură. O să pun și un cu T. Tic, tic, tic. Tic este... Ce era ticul? E un obiect din ăla cu care se șterge? Sau cu care se scrie?
1: Nu.
0: Bine, hai să caut altul. Deci cu T. Un toc. Un toc de scris.
1: Un exemplar în miniatura Titanicului.
0: Titanic. Un tocător.
1: Un topor.
0: Ok, luăm și topor cu noi. Bine, ia să văd eu dacă găsesc ceva de mâncare sau de o haină sau o ceva cu T. Tenis.
1: O taină?
0: Interesant de pus într-o valiză o taină. Ok, ce să mai fie cu T? Training.
1: Tentacule.
0: Știi ce? Eu o să pun tot de îmbrăcat ceva. O să pun un tricou.
1: Un televizor.
0: Un televizor mic. Atunci punem un telefon.
1: O tartă.
0: Bine. Eu o să pun o tavă pe care să mâncăm tarta asta. Hai, mai punem două și gata.
1: Bine.
0: Încă ceva. Uite, un instrument muzical din ăla în care să bați.
1: Tobă.
0: Și o să pun o trompetă. Avem și instrumente muzicale, avem de toate. Urmează să plecăm, dar trebuie să stabilim care este destinația. Ia zi-mi tu ceva cu T. Un loc care se înceapă
1: Turcia.
0: Cu Turcia, bineînțeles. Eu o să mă gândesc la România, la România. Să știi că Timișoara este prima care îmi vine în minte. Dacă îți mai vine ceva în minte, vreo destinație.
1: Ne.
0: Știi capitala Japoniei?
1: Nu.
0: Tokyo.
1: Ba da, Tokyo.
0: Da, bun. Tokyo este, Tokyo este din partea ta, atunci eu o să mai pun Thailanda. Putem să mergem și în Thailanda. Și cum se numește partea din România dinspre vest încolo? Că avem așa mai multe regiuni în România. Una începe cu T. Știi care este?
1: Transilvania.
0: Bine! Și o să mai zic eu încă una, că, și după, după asta tu alegi, tu hotărăști unde mergem. Încă una. Turcia ai zis. Thailanda am zis, o să zic în Toscana. Nu, Toscana. Nu. În Tenerife. O să zic în Tenerife. Gata, hai, alege tu una dintre ele. Care să fie? Dintre toate destinațiile
1: de
0: pe
1: Tokyo.
0: Care... În Tokyo! În Japonia. De ce ai ales Tokyo?
1: Mi se pare un nume destul de ciudat.
0: Mm-hmm.
1: Și îmi plac lucrurile ciudate.
0: Da, și îți dai seama că este o lume puțin mai diferită decât a noastră. Într-adevăr, chiar merită vizitat. Super! Hai să... Îl întrebăm pe Inimo, cum te-ai descurcat la acest joc?
2: Hei, la fix!
0: Felicitări! Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itibiți FM? Ce le spui?
1: Să se pregătească tare când începe școala.
0: Așa să fie. Ia zi-mi un mod în care te pregătești tare. Îmi place mesajul tău. Așa e, trebuie să ne pregătim. Tu cum te-ai... Foarte bine, exact. Asta este unul dintre modurile în care ne pregătim. Super! Mălina, îți doresc mult succes la școală și aștept cu drag să ne mai auzim și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Și acum, dragi prieteni, urmează să vă transmit un mesaj foarte important.
3: O zi frumoasă și o vară senină.
0: Adică să vă fac o ură.

0: Știu, vara, din punct de vedere calendaristic, se încheie aici, se încheie în câteva ore. Dar cât mai durează vacanța de vară, eu o să pun în continuare această melodie de final. O zi frumoasă și o vară senină. Să ne bucurăm pentru că vremea de vară este în continuare alături de noi. Mă bucur tare mult că ne-am jucat și astăzi aici pe Itzy Bitzy FM împreună cu Ini Mini Mai Nimo. Vă doresc o seară frumoasă și o vară senină atât cât mai este, să ne bucurăm din plin de ea, să ne bucurăm de vacanță și să ne pregătim de școală și sănătate și energie să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicație Itzy Bitsy FM. Școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Începe școala, începe școala.
3: Da, începe școala.
2: Și o să ne întâlnim la
3: evenimentul Școala de Supereroi.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitsy.
3: Toată lumea este invitată!
4: Intrarea e liberă!
0: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitsy.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum protejăm animalele și natura?
6: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efect.

0: este neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: în nisip, eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că în condiții de vânt puternic, un parc eolian poate produce într-o singură zi energie suficientă pentru a alimenta un oraș de dimensiuni medii? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi, normal, o activăm împreună pentru că aduc în atenția ta o provocare pe care tu o cunoști, despre care tu știi exact cum funcționează, pentru că numele ei este Bătălia Ta-na-na. Și deci asta înseamnă că vei avea de ales dintre două lucruri, da? O să-ți spun două lucruri și tu te gândești bine, bine, bine, băi, ce aș alege eu? Ei bine, îmi spui și mie apoi ce alegi la 0725 300 700, iar eu îți înregistrez votul și vedem la sfârșit cine câștigă. Și în funcție de cine câștigă, eu va trebui să fac acel lucru în această seară, să zic după aceea cum a mers. Dar hai să vezi ce te va trebui astăzi să alegi. Și anume, astăzi la Bătălia Ta-na-na mă întrebam, pentru că noi am mai vorbit despre o creastă de spumă, am vorbit de antene din spumă, dar știți ce mască de spumă nu ne-am gândit noi să facem? Eh? Știți? Nu știți? Păi spuma pentru nas, pentru un nas de vrăjitoare, bineînțeles. Și spuma pe bărbie, pentru o barbă veritabilă, pentru care și Moș Crăciun, dacă s-ar uita la ea, ar zice, băi, stai așa, că parcă e mai frumoasă decât barba mea. Așa că te întreb astăzi la Bătălia Ta-na-na, ce alegi tu? Spuma pe nas pentru nasul de vrăjitoare sau spuma pe bărbie pentru o barbă veritabilă? Hai să-mi spui și mie ce alegi la 0725 300 700. Îmi spui și de ce, bineînțeles. Și nu uita că ai voie să alegi un singur lucru. Așa că te aștept să vedem cine învinge astăzi la Bătălia Ta-na-na. Spuma pe nas sau spuma pe bărbie?
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: YMCA cântată de milioane, așa, pentru puțină energie aici la început de Itsy Bitsy Party, dar acum e rândul tău să aduci energie la Itsy Bitsy Party și să activăm și superputerea bucuriei, bineînțeles, nu? Cu bătălia ta, Nana! Îți ziceam că astăzi trebuie să alegi dintre spuma pe nas, adică masca de spumă, da, de la băiță. Facem o mască de spumă, dar unde o punem spuma? Pe nas, pentru nasul de vrăjitoare sau pe bărbie ca să ne facem o barbă veritabilă? Asta te întrebam eu pe tine și tu îmi spui la 0725 300 700 ce ai ales și de ce ai ales așa. Că eu trebuie să notez, că doar e bătălie, fac listă, adică am aici listă, în stânga spuma pe nas, în dreapta spuma pe bărbie, ia să vedem voturile tale.
1: Bună, DJ Dodi. Bună. Sunt Ivana, am 9 ani și din ce mi-ai spus tu, eu așa voi alege nasul, spuma de ras pentru un nas de vrăjitoare, deoarece aș vrea să fie și vrăjitoarele mai frumoase, pentru că ele sunt foarte urâte. Pa, Digi Dodi, ne putem juca statuile muzicale pe Golden de la Huntrix?
0: O, da! Pa! Abia aștept să ne și jucăm. Bineînțeles că am pregătit pentru voi și joacă astăzi, dar ce credeți? Că bătălia ta, Nana, nu este suficientă? Trebuie să mai fac și eu niște puncte, nu-i așa? Între timp, până pregătesc eu și piesa Golden, ca așa ai zis, nu? Să jucăm pe Golden statuile muzicale și până pregătesc și vreo 2-3 idei de statui, te aștept pe tine la 0725 300 700 să-mi spui ce mască de spumă alegi tu să-ți faci la băiță. Spumă pe nas pentru nas de vrăjitoare sau spumă pe bărbie pentru o barbă veritabilă, pufoasă și incredibilă? Hai, gândește-te și zi-mi, că eu mă gândesc la statui, nu? Fiecare cu treaba lui!
2: Itsy Bitsy Party cu Didi Dodi.
3: Cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.

0: Mă bucur că putem asculta și piesele noastre favorite. Vine imediat și Golden împreună cu statuile muzicale. Dar înainte de toate, să ne întoarcem puțin cu atenția la bătălia ta, Nana. Ia zi, ce mască de spumă alegi tu la băiță? Ia... Îmi și imaginez pe cuvânt. Spuma pe nas, cu nasul acela de vrăjitoare, știi? Adică așa mi imaginez. Ați văzut ce zicea prietena de dinainte? Că zicea că ar alege spuma pe nas ca să facă un nas frumos de vrăjitoare, să fie și vrăjitoarele frumoase. E, uite, este o idee. Dar poate alegi spuma pe bărbie pentru a-ți face o barbă de Moș Crăciun. Cine știe? Hai să vedem.
1: Bună!
0: Bună!
1: Eu sunt Sara din Popești, Ardeleni. Am aproape 10 ani și eu votez pentru barba lui Moș Crăciun pentru că îmi place de Moș Crăciun, fiindcă le aduce cadouri.
0: Măi, și mie îmi place de asta, așa că nu ziceam neapărat că trebuie să fie o barbă de Moș Crăciun. Poate să fie barba unui pitic din albă ca zăpada. Nu trebuie să limităm neapărat pe Moș Crăciun, dar dacă tu vrei barbă care se asemene cu cea a moșului, să știi că e drăguț, că și mie mi-ar plăcea. Ia să mai auzim.
1: Bună, eu sunt Teca, am 5 ani, sunt din București. Și vreau să zic că eu votez pentru barba lui Moș Crăciun, pentru că Moș Crăciun mi-a dus o coroniță.
0: Ce drăguț! Deci, uite, vezi, moșu, când ne aduce cadouri, este foarte iubit, bineînțeles, și atunci normal că alegem să ne facem bărbiță ca a lui. Nu știu, eu încă nu știu ce vreau, recunosc, nu știu dacă vreau nasul de vrăjitoare din spumiță, dacă vreau o barbă pe bune, pe bărbia mea, tot din spumiță. Nu știu, dar aici intervii și tu, că bătălia ta, Nana, tu decizi cine o câștigă. Ia zi, masca de spumă pe care o alegem la băiță? Spuma pe nas? Pentru nas de vrăjitoare sau spuma pe bărbie pentru barba veritabilă. Hai, mai ascultăm o melodie și apoi ușor, ușor ne pregătim și de statui, așa că fii pe fază că acum ne cântă inima. Inima Sabinei Barbu, bineînțeles, ia ascultă aici.

0: mască de spumă alegem la băiță? Spuma pe nas pentru un nas de vrăjitoare sau pe bărbie pentru o barbă adevărată? Ia-ți auzim!
1: Bună, iubiții! Eu sunt Marta Rahău din Sibiu și vreau să... Eu aleg barba de... din spumă de la... Moș Crăciun.
0: Dar de ce?
1: Ca Moș Crăciun, dar vreau să Moș Crăciun ca să nu se supere. Și vreau să pui muzica Golden de la Huntrix.
0: Exact, exact ce ziceam. Mulțumesc pentru sugestie. Vine imediat și Golden. Am zis că ne jucăm statuile muzicale. N-am să uit, am pregătit-o deja. Ce crezi, m-am pregătit și cu statuile mele ciudățele. Lasă că zic, că zic eu după aia. Dar înainte, hai să vedem. Dar stai că am o întrebare pentru tine. De ce ziceai să nu se supere moșul? Cum să se supere Moș Crăciun că vrem barbă ca a lui? Bineînțeles că o să se bucure dacă aude așa ceva, nu? Hai să vedem. Dar poate să fie și altfel de barbă. Ți-am zis, poate să fie barba unui pitic, poate să fie o barbă de pirat. Cine știe, poți să-ți alegi orice fel de barbă vrei. Dar ce alegi de fapt? Barba, spuma pe bărbie pentru barbă sau spuma pe nas pentru vrăjitoare? Ia să vedem.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași.
0: Bună!
2: Am 5 ani.
0: Mult înainte.
2: Și ce aleg eu? Eu aleg barbă de Moș Crăciun.
0: Așa.
2: Pentru că am încercat.
0: Și cum a ieșit?
2: Dar mi-am făcut scurtă barba, dar...
0: A, bun!
2: Data viitoare, când o să mai fac băiță, o să-mi fac mai lungă barba. Pa, pa!
0: Ce tare! Să-mi zici și mie dacă funcționează, să o facem lungă așa cum i-aș face o lungă, lungă, tare de tot așa și să mă cocoșez de la ea. Sunt curioasă dacă funcționează, dar hai să vedem cine iese în seara asta la bătălia ta, Nana, că v-am zis, orice iese astăzi câștigător, eu va trebui să încerc să fac ori nasul de vrăjitoare din spuma pe nas, ori barba pe bune din spuma pe bărbie. Dar vom vedea. Acum avem altă treabă, prieteni. Vă invit la o rundă de statuile muzicale și așa cum bine știți, regulile sunt: atunci cât muzica va cânta, tu va trebui să dansezi, să te simți bine, dar dacă eu spun stop la muzică, e bine, nu te mai miști. Ce-ți facem? Să dansăm, deci! Poți să și cânt, să știi, chiar dacă nu te aud. Eu te aud așa în sufletul meu. Așa, așa, hai și tu! Uite, na, poftim. Asta a fost de probă, ce faci? Te-ai încurcat deja? Vezi că vine acum statuile alea ciudate de care ziceam. Ai grijă! Ai încercat câteva statui diferite? Așa, bine, hai, pregătește-te! Dansă! Ora! Ora! Statuia castravetelui murat! Ia să te văd, hai! Cocoșat, acrișor? Ești? Ești cocoșat și acrișor? Hai că mai încercăm!

0: mișcă-te, n-ai voie, ce faci? Statuia flamingo! Adică într-un picior, hai, și cu brațele ca niște aripi. Și acum suflu ea. Ai căzut? Ai căzut! Bravo, bine! E bine, îmi place, îmi place! Te-am prins doar la prima, ai, ce să faci? Hai, dansează, nu trișa! Așa, așa, așa! Bun! Statuia dinozaur! Mâini mici în față și față fioroasă. Ia faci așa. Nu faci așa, măi, că statuile nu vorbesc. Uite, vezi, iar te-am păcălit. Am două puncte! Hai, mișcă-te aici, ne legănăm așa, hai. Ce să faci, trebuie să dansezi. Tu ai ales Golden. Like I'm born to be. Poți să și cânti, să știi că-mi place. Mai tare! Mai tare! Hai să trezim vecinii! Woo! Așa! Sol, sol, sol, sol, sol! Hai, sari cu mine! Sol, sol, sol, sol! Bine! Statuia vrăjitor! Adică o mână în sus, așa ca și când arunc o vrajă. Hai!
1: Abracadabrissima! Să înceapă muzica!
0: Nu mi-a ieșit vraja, dar o să mai încerc. Ție ți-a ieșit statuia vrăjitorului, în schimb, bravo! Hai că-mi place, hai că-mi place! A, ce-mi place cum dansezi! Statuia robotului, hai! Rigid, așa! Ia, fă și o mișcare de robot!

0: descurca destul de bine, dar punctele va trebui să-ți găsești cumva să îți iei revanșa, că mi se pare că te-am cam învins la statuile muzicale. Dacă nu e așa, hai, vino la 0725 300 700 și spune-mi.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru toți.

0: Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nou ușor. Să te spăl mi-așa ușor. Mănânță fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
2: Te invit și eu pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București la Școala de Supereroi Țibiții, unde, bineînțeles, intrarea este gratuită. La început de an școlar ne activăm, evident, împreună toate superputerile pe care le avem, da? Creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, pe toate, da? Și vor fi alături de noi specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătate, despre siguranța noastră, educația noastră, dezvoltarea armonioasă a noastră, da? Așa că, părinți, ciuliți urechile! Nu uităm că și pe scena ITB Show bucuria se activează prin muzică, dans și momente artistice cu artiști mari și mici, știți bine, cu multă energie, cu voie bună, cu mișcare, deci hai și tu, că ce faci, nu? Pe 12 septembrie ne vedem acolo, în Parcul Lumea Copiilor, la o zi în care îți promit că fiecare dintre noi ne putem descoperi superputerile. Ne vedem acolo, da? Abia aștept!

0: tare și cea mai fi.
1: Dacă abia ai intrat pe frecvență, nicio problemă, te anunț eu ce se întâmplă aici. Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Tu asculti Tidiți Party și aici avem o mare, mare bătălie, tanana. Că ne întrebăm ce mască de spumă alegem noi la băiță. Spumă pe nas pentru un nas de vrăjitoare sau spumă pe bărbie pentru o barbă? Adică, logic, ce puteai altceva să faci din spuma pe bărbie? Hai să vedem ce alegeți și de ce.
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Ivana, și am o veste proastă pentru tine.
1: Aoleu!
2: Nu m-ai prins la statuine muzicale, chiar dacă am fost destul de greuț. Aha. Și când ai zis să mă mișc ca un robot, m-am prins din prima că vrei să mă păcălești și nu m-am mișcat, deci nu m-ai prins. Pa! Poate data viitoare mă vei prinde. Pa!
1: Ia uite, mă, ce sunet din ăla de ue, ue, ue, ue, ue, ce nicio problemă, Ivana, că data viitoare o să vin cu alte păcăleli și poate, cine știe, o să te păcălesc pe bune. Până te păcălesc pe tine, însă mai strâng niște voturi pentru spumiță, pe nas sau pe bărbie, ia să vedem.
3: Bună, sunt David din București.
1: Bună, David!
3: Am 6 ani și eu aleg spumă de barbă pe bărbie.
1: De ce, mai Davide? A, uite că nu-mi iasă.
4: Bună, eu sunt Anastasia și Andreea.
1: Bună!
4: Și botez scumă pe nas. Scumă pe nas.
1: A, ce drăguț! Scumă pe nas! Ole, ole, ole! Nu mai știu cum se zice, dar parcă așa era, nu? Ole, ole! Hai că nu suntem aici pe stadion, ci la bătălia ta, nana. Eu știu că ne încinge așa, ne animă, ne dă așa zgândărici, cum s-ar zice. Dar trebuie totuși să votăm, că eu la sfârșit v-am zis, va trebui să încerc. Ori spuma pe nas pentru nasul de vrăjitoare, ori spuma pe bărbie pentru o barbă pe bune de veritabilă. Dar ia zi, tu ce alegi? Ce mască de spumă alegi la băiță? 0725 300 700. Și vedem și unde merge votul tău. Între timp ascultăm What Makes You Beautiful.

0: cuprinde și mă apucă, na, ce să fac, cânt și eu pe unde apuc, vorba aia. Acum cânt alături de tine aici la Itzy Bitzy Party, odată pentru că te-am prins mai devreme la statuile muzicale, așa-mi place mie să cred, și din al doilea motiv, pentru că mi-ai trimis votul tău pentru masca de spumă aleasă la băiță, cea pe nas sau pe bărbie, acum nu știu, hai să te ascult, să vedem ce ai ales, ca să notez.
1: Bună, DJ tot, eu sunt Luca.
0: Bună!
1: Și am 5 ani și eu votez dintre barba cu de moșii și cu
0: spuma pe nas, da, nasul de
1: prăjită. Și cu spumă, eu o să aleg barba cu spumă. Te pup.
0: Te pup și eu, Luca, dar nu mi-ai zis de ce ai ales tu așa. Hai, întoarce-te și povestește-mi. De ce alegi tu? Ce alegi?
2: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Rădis din București. Am 10 ani și aș vrea și între barbă din spumă și nas din spumă, aș alege un nas de spumă, fiindcă, da, tot vine Halloween-ul.
0: Ai
2: și
0: auzi.
2: Samsung, nas din spumă. Ca să mă costumez o vrăjitoare. Pa!
0: Interesant!
2: Super, DJ Dodi!
0: Te pup!
2: Și să știi că nu mai prinzi deloc la statuile muzicale.
0: Nici măcar o dată? Pe cuvântul tău! Pe cuvântul tău de supererou! E, lasă că te prind eu cu altă ocazie.
3: Bună, super zăpă!
0: Ha, gogoașă!
3: Eu sunt Ioana.
0: Bună!
3: Și astăzi aleg spuma de vrăjitoare.
0: Așa.
3: Pentru că aș vrea și eu să am un nas de vrăjitoare. Pa, super zăpă!
4: Bună, super zăpă! Eu sunt sora Ioanei Mara.
0: Așa.
4: Și eu aș vota azi pentru spuma de Moș Crăciun, pentru că barba lui Moș Crăciun și spuma e foarte mare ca o pisicuță. Pa, și te aș ruga dacă se poate să facem statuile muzicale pe Dai Dai de la Shakira.
0: Și ce să zic?
3: Ne jucăm statuile muzicale pe Albringi.
0: O să ne mai jucăm și cu altă ocazie statuile muzicale. Acum nu știu cât e ora, dar uite, o să ne spună lupul. Dar eu cred că e ora să ne mai gândim la unde merge votul nostru. Vă gândiți și voi?

0: Da, asculti-ți Bici Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și te întrebam ce mască de spumă alegi tu la băiță, spuma pe nas pentru un nas de vrăjitoare sau pe bărbie pentru a-ți face barbă. Și Arina ne zice așa, bună DJ Dodi, eu sunt Arina din București, am 11 ani și cred că cel mai bine ar fi masca pentru barbă. Au, stai așa să notez. Stai așa. Gata, am notat. Așa, deoarece atunci când o să am barbă, mă voi deghiza într-un maestru Kung Fu. Pa! V-am citit acum normal, dar trebuia să zic așa. Deoarece când o să am barbă, mă voi deghiza într-un maestru Kung Fu. Așa trebuia să citesc. Mulțumesc, Arina, gata, de notat, am notat. Tu vrei barbă? Ia să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și eu votez pentru bărbut. Barba cu Moș Crăciun. Pentru că ar fi amuzant și mie îmi place de Moș Crăciun și îmi place că ne aduce multe cadouri și că este foarte amuzant. Păi, pa, și poți să pui dai-dai?
0: Dar a fost dai-dai, deci ți-am luat-o înainte. Ha-ha, am un punct. Hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emilia, am 7 ani și sunt din București. Și eu nu vreau o mască nici pe bărbie, nici pe nas. Vreau o mască pe toată fața, cu fățucă de coala, care să-mi protejeze fața și să se ducă prin tot corpul, ca să-mi protejeze tot corpul. Pa, DJ Dodi!
0: Wow, deci asta e cea mai tare chestie. Dar acum eu ce mă fac? Stai puțin, ce mă fac? Pentru că eu trebuie să notez aici un vot de spumă ori pe nas, ori pe bărbie. Și tu ai zis că nu vrei niciuna, nici alta, că vrei pe toată fața. Nu știu ce să mă fac, dar lasă că mă gândesc eu ce să fac. Oricum, imediat o să vă spun și câte voturi are care categorie, că nu pot să divulg așa secretul. Trebuie să vă spun la sfârșit cine câștigă bătălia ta, Nana. Dar bineînțeles că înainte vă mai las să fierbeți puțin și ascultăm... Unde ați ghicit? Ascultăm Tipi Toes aici la Itzy Bitzy Party!

0: vedem unde duce bătălia noastră, ta-na-na, pentru că în seara asta alegem o mască de spumă pentru băiță. Dar unde o alegem, unde alegem să ne facem? Pe nas, pentru nasul de vrăjitoare? Sau pe bărbie pentru o barbă? Și uite, sora mai mică Emilie a lăsat și ea un mesaj. Ia să-l ascultăm.
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Mirabela din București. Am 5 ani și masca mea vreau să fie pe ochi de pisică și să fie cu urechiușă de pisică și față de pisică.
0: E, uite, o idee bună! Te pup și pe tine și pe sora ta. Dar să știți așa, deci voi nu prea m-ați ajutat, că n-am primit voturi pentru spumă pe bărbie sau pe nas. Imediat o să vă zic și cine câștigă, dar vreau să rămâneți cu ideea asta de la sfârșit. Exact, nu contează.

Unde facem masca noastră de spumă? Important este doar să ne distrăm. Da, chiar și la Băiță. Facem petrecere acolo la Băiță și ne umplem cada de spumă și, de ce nu, ne facem din când în când și câte o mască. Uite, exact cum a zis sora mai mică a Emiliei, Mirabela.

bine, da? Așa, ori că ne facem toată masca pe față, ori că ne facem doar un nas, ori că facem cornițe, nu contează. Hai să ne distrăm puțin chiar și la băiță, pentru că orice moment poate fi un prilej în care activăm superputerea bucuriei. Și pentru că a venit momentul mult așteptat, să vă spun cine iese câștigător în seara asta. Dacă ai votat pentru barba veritabilă în cazul acesta, felicitări! Spuma pe bărbie a câștigat. Asta înseamnă că eu în această seară va trebui să fac fix asta, să vedem cum iese. Pentru asta există bătălia Tarana, să mă puneți pe mine în situații caragioase. Glumesc, bineînțeles. Așa că vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Sunteți minunați și m-am distrat foarte, foarte tare alături de voi. Vă las cu o ultimă melodie care, bineînțeles, că se numește Baloane de

și eu, dragostea mea pentru voi în seara asta. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele. Vă las cu baloanele de săpun pe care sper că le aveți și în seara asta la băiță. Și de ce nu? Hai să ne facem toți astăzi bări de spumă. Că de ce nu? Putem să încercăm, nu? Și la sfârșit facem bulgări și oricine intră la baie peste noi, bang, îi bulgărim cu bulgării noștri de spumă, da? Așa facem. Mă bucur. Așa. Ce voiam să vă zic? A, da.

0: Só terminar de tibiti paiti, o didi dodi. Dai, o inimigo, o sené, tá nananá, se mâine seara, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de GeroVital Kids.
2: Kids, kids, kids! GeroVital Kids!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itibiți în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
5: Școala de supereroi Itibiti.
0: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Începe școala, începe școala.
8: Da, începe școala.
7: Și o să ne întâlnim la
8: evenimentul Școala de Supereroi.
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itibiti.
8: Toată lumea este invitată.
9: Intrarea e liberă.
3: Joacă

0: de extrașcolare și show ITBT. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la școala de supereroi ITBT. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itbt.ro și în aplicația ITBT FM.
1: Școala de supereroi ITBT.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Tot cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
4: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămână observat,
3: zise leul într-o zi.
4: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
3: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
5: Nu ești haios, leule!
3: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
4: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
6: Da, chiar deloc.
3: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
4: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
3: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
4: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
3: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
7: Dragii mei,
3: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
7: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție, regia. Costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
8: Iuhu! Bravo!
3: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
9: Nu ești haios, leule,
3: spuse zebra amestecând o frunză.
6: Da. Chiar deloc,
3: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă apăru leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termină, leul aștepta aplauzele.
5: Nu a fost amuzant, leule,
3: spuse hipopotamul.
9: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
3: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
4: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
3: O mulțime de gânduri treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
9: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
3: Îl întrebă pantera legănându-și coada.
4: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricât mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
9: Și cum ai încercat să-i impresionezi?
7: În toate felurile posibile. M-am consumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
3: Atunci pantera căzu pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
9: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
7: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
9: Pentru ei? Sau pentru tine?
3: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
7: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
5: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare,
3: îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
10: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
3: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
9: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez,
3: îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
11: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
3: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu.
12: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
13: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru, care ești în cerul, țințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer.

Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, dar ne izbăvește de cel viclean. Amin.

0: ochi și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

your sweet.